život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo. Osim.

Cijenjeni slušatelji, još jednom pozdrav iz studija Vogošća radija. U nastavku programa slušate emisiju Pjevajući putujemo Bosnom. Emisiju smo posvetili našoj lijepoj Tuzli.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutama se vraćamo u prošlost. Danas je ponedjeljak 27. juli 2026. godine, a u nastavku govorimo o tome šta se je to dešavalo u prošlosti na današnji dan. 27. juli je godišnjica pogibije Envera Šehovića, koji je poginuo 1993. godine. Enver Šehović je bio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od najčuvenijih boraca Sarajevskog ratišta. Proslavio se komandovanjem u prvoj slavnoj motorizovanoj brigadi. Nakon napuštanja JNA 6. aprila 1992. kada počinju napad isti na Sarajevo, pristupio je formiranju jedinice u naselju Velešći. Ostaće upamćeno da je zajedno sa svojim velikim prijateljem Safetom Zajkom, također legendarnim komandantom armije Republike Bosne i Hercegovine, oslobodio Brdo Žuč. Šehović je bio školovani kadar, bio je poručnik u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, radio je u Sarajevu u kasarni Maršal Tito. Uvijek je bio sa svojim saborcima na prvim linijama, učestvovao u svim bitkama koje su vodile njegove jedinice. Nikad se nije bojao smrti. Na dan pogibije, 40 dana poslije smrti njegovog prijatelja Zajke, osjetio je da mu se smrt bliži. Poginuo je 27. jula 1993. godine na Žuči. Našla ga je granata pri komandovanju odbrane Golog brda. Ukopan je u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu pred svog prijatelja Safeta Zajke. Posthumno je odlikovan najvećim priznanjem Zlatni Ljiljan i herojem odbrambenog rata 1992. do 1995. godina, te jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime. A 27. juli u bivšoj državi slavio se kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Odnosi se na datum 27. juli 1941. godine, kada je izvedena prva ustančka akcija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena u Drvaru. Grad Drvar je većinu vremena bio slobodan grad u Drugom svjetskom ratu. Također, Drvar je jedan od herojskih gradova koji je dao 15 narodnih heroja. Ovaj grad je odlikovan ordenom narodnog heroja. Ustanak je otpočeo rano u zoru žestokim gerilskim napadom partizana na ustaške postrojbe. Bitke su vođene čitav dan da bi na kraju partizani izvojevali veliku pobjedu. Ova pobjeda je bila put ka formiranju republike, takozvane Drvarske republike, ali možda i veći uspjeh bio je masovno priključivanje ljudi u partizanske odrede. Drvar je ostao slobodan nekoliko mjeseci da bi ga kasnije jake njemačko-ustaške snage povratile. Drvar su nakon toga nekoliko puta vraćali partizani da bi ga konačno oslobodili 1944. godine. Slušali ste rubriku Radijski kalendar.
1: U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vijest. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj. O kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno. Zar zemlju posteljom nismo učinili i planine stubovima i vas kao parove stvorili i san vaš počinkom učinili i noć pokrivačem dali i dan za privređivanje odredili i iznad vas sedam silnih sazidali i svjetiljku plamteću postavili. Mi iz oblaka vodu obilnu spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje i bašće guste. Dan sudnji je zaista već određen. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati nasilnicima mjesto povratka, u kome će zauvijek ostati, u njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su pretjerano poricali, a mi smo sve pobrojali i zapisali, pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim činiti, a onima koji su se Allaha bojali, želje će se ostvariti, bašće i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni, tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti. No dan kada Džibril i Meleki budu u redove poređani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći, to je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti, da sam Bog do zemlja ostao. Oni koji čupaju. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji čupaju grubo i oni koji vade blago i oni koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno na dan kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći, srca toga dana bit će uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. Ovi pitaju, zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? Zar kad truhle kosti postanemo? I još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. A bit će to samo povik jedan, i evo njih na zemlji. Da li je doprla do tebe vijest o Musau, kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovno? Idi faraonu, on se osilio, i reci, da li bi ti da se očistiš, da te u gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš? I onda mu je najveće čudo pokazao, ali on porekao i nije poslušao, već se okrenuo i potrudio, i sabrao i povikao, ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. I Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao i iz nje vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kad se džehennem svakome ko vidi bude ukazao, onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio, džehennem prebivalište postati sigurno, a onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi? Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna. Tvoje je samo da opominješ onoga ko od sudnijeg dana strahuje, a njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali. Namrštio se. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ. A ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. A onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako. Oni su pouka, ako hoće, poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časni, čestiti, Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan. Od čega ga on stvara? Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen i posjeće ga kada on bude htio oživjeti. U istinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju, mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasjecamo i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđe, i povrće, i masline, i palme, i bašće guste, i voće, i rastinje, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje i sinova svojih, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica tog dana bit će blistava, nasmijana, radosna. A na nekim licima toga dana bit će prašina, tama će ih prekrivati. To će nevjernici, razvratnici biti. Sjaj. Prestanak sjaja. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune i kada se duše s tijelima spare i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena i kada se listovi razdijele i kada se nebo ukloni i kada se džehennem raspali i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio i kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću i iz vida gube i noći kad ona veo diže i zorom kada diše. Kur'an je zaista kazivanje izaslanika plemenitog, moćnog, od gospodara svemira cijenjenog. Kome se drugi podčinjavaju tamo pouzdanog, a drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasno vidio i kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šejtana govor, pa kuda onda idete? Kur'an je samo pouka svjetovima, onome od vas koji hoće da je na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće. Rascjepljenje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao? A ne valja tako. Vi u sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što radite. Čestiti će sigurno u džennet, a griješnici će sigurno u džehennem. Na sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je sudnji dan? Još jednom, znaš li ti šta je sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati. Oni koji pri mjerenju zakidaju, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju, kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Uistinu, knjiga griješnika je u Sidžinu, a znaš li ti šta je Sidžin? Knjiga ispisana. Teško tog dana onima koji su poricali, koji su onaj svijet poricali, a njega može poricati samo prijestupnik, griješnik, koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio izmišljotine naroda drevnih. A nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Uistinu, oni će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti. Zatim će sigurno u oganj ući, pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. A znaš li šta je Ilijun? Knjiga ispisana. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. Dobri će zaista u nasladama boraviti, sa divana gledati. Na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. Daće im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti, i neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu. Pomiješano s vodom iste snima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Griješnici se smiju onima koji vjeruju, kada pored njih prolaze. Jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se. Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali, a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugčije kažnjeni nego prema onome kako su postupali? Cijepanje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se nebo rascijepi i posuša gospodara svoga, a ono će to dužno biti, i kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga, a ona će to dužna biti, ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data, propast će prizivati i u ognju će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada neće vratiti, a hoće. Gospodar njegov o njemu zaista sve zna. I kunem se rumenilom večernjim i noći i onim što ona tamom obavije i mjesecom punim, vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti, pa šta im je, zašto neće da vjeruju? I zašto, kad im se Kur'an čita, na tle licem ne padaju, već nevjernici poriču? Allah dobro zna šta oni u sebi kriju, zato im navijesti patnju neizdržljivu, ali oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati. Sazvježđa. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba sazvježđima okićenog i dana obećanog i prisutni i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali i vatrom i gorivom ih napunuli, kada su oko nje sjedjeli i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. A svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnog vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, Allah je svemu svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali, pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašće džennetske kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. I on prašta i pun je ljubavi. Gospodar arša slavnog plemeniti, on radi šta je njemu volja. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama, o faraonu i Semudu? Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, Allahu oni neće moći umaći. A ovo je Kur'an veličanstveni, na ploči pomno čuvanoj. Danica. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba i danice. A znaš li ti šta je danica? Zvijezda blistava. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren. Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi. I on je zaista kadar da ga ponovo stvori onoga dana kada budu ispitivane savjesti. Kada čovjek ni snage ni branioca neće imati, i tako mi neba puna kiše i zemlje koja se otvara da rastinje nikne. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija nikakva on nije. Oni se služe spletkama, a ja ih uništavam. Zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi. Svevišnji. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvali ime gospodara svoga svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji sve smjerom određuje i nadahnjeve, i koji čini da rastu pašnjaci, a potom čini da postanu suhi, potamnjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zaboraviti, osim onoga što će Allah htjeti, jer on zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite. I sve što je dobro mi ćemo tebi dostupnim učiniti, zato poučavaj, pouka će već od koristi biti. Dozvat će se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavat će onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti. Postići će šta želi onaj koji se očisti i spomene ime gospodara svoga, pa molitvu obavi. Ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim. Teška nevolja. U ime Allaha,

neka lica toga dana biće radosna, trudom svojim zadovoljna u džennetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati, u njemu su izvor vode koje teku, u njemu su i divani skupocjeni i pehari postavljeni, i jastuci poređani i čilimi rašireni. Pa zašto oni ne pogledaju kamile kako su stvorene i nebo kako je uzdignuto i planine kako su postavljene i zemlju kako je prostrta? Ti poučavaj, tvoje je da poučavaš, ti vlasti nad njima nemaš, a onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, njega će Allah najvećom mukom učiti, nama će se oni zaista vratiti i pred nama će doista račun polagati. Zora. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi zore i 10 noći, i parni i neparni, i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Stanovnicima Irema puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo, i Semudom koji je stijene u dolini klesao, i Faraonom koji je šator imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili. Pa je gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: gospodar moj je prema meni plemenito postupio. A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: gospodar moj me je napustio. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete, i da se puki siromah nahrani, jedan drugog ne nagovarate, a nasljedstvo pohlepno jedete i bogatstvo pretjerano volite, a ne valja to. Kada se zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe gospodar tvoj, a meleki budu u safovima poredani, i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti: a našto mu je sjećanje? I reći: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Tog dana niko neće kao on mučiti i niko neće kao on u okove okivati, a ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Grad. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nio? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlom objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? Šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba robstva osloboditi, ili kad glad harana hraniti siroće bliska roda, ili ubogoga nevoljnika, a usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju, oni će biti sretnici. A oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Iznad njih će vatra zatvorena biti. Sunce. U ime Allaha, milostivog, samilosnog.

0: Tako mi sunca i svjetla njegova i mjeseca kada ga prati i dana kada ga vidljivim učini i noći kada ga zakloni i neba i onoga koji ga sazda i zemlje i onoga koji je ravno mučini i duše i onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjet će samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo, brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Noć. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi noći kada tmine razastre i dana kada svane, i onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit. Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo džennet pripremiti. A onome koji tvrdići i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. I bogatstvo njegovomu kad se strovali neće koristiti. Mi smo dužni da ukažemo na pravi put. I jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom u koju će ući samo nesretnik. Onaj koji bude poricao i glavu okretao, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao i on će zbilja zadovoljan biti. Jutro. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te imućnim učinio, zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati gospodara svoga kazuj. Širokogrudnost. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili, i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištila, i spomen na tebe visoko uzdigli, ta zaista smukom je i last, zaista smukom je i last. A kad završiš, moliti se predaj, i samo se gospodaru svome obraćaj. Smokva. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog bezbjednog. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna, pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? Zar Allah nije sudija najpravedniji? ugrušak. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru. Koji čovjeka poučava onome što ne zna. Uistinu, čovjek se uzobijesti čijim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Vidjeli ti onoga koji brani robu da molitvu obavi, reci mi ako on misli da je na pravom putu, ili ako traži da se kumirima moli, reci mi ako on poriče i glavu okreće, zar on ne zna da Allah sve vidi, ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku, kiku lažnu i griješnu, pa neka on pozove društvo svoje, mi ćemo pozvati zebanije, ne valja to, ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš. Noć kadr. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći kader. A što ti misliš šta je noć kader? Noć kader je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Dokaz jasni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. Podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci, bit će sigurno u vatri džehennemskoj. U njoj će vječno ostati, oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Zemljotres. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je, toga dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj gospodar tvoj narediti. Tog dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. A onaj ko bude uradio i koliko trun zla, vidjet će ga. Oni koji jure. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji dahćući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan. i on je zato što voli bogatstvo radiša, a zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Smak svijeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnom životu će živjeti. A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena. Nadmetanje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što i mučniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano, džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Vrijeme. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi vremena čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Klevetnik. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. A ne valja tako, on će sigurno biti bačen u džehennem, a znaš li ti šta je džehennem, vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati, ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Slon. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj radio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih on kao lišće koje su crvi istočili učinio? Kurejšije. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju, neka se oni gospodaru ovoga hrama klanjaju, koji gladne hrani i od straha brani. Davanje u naruč. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, koji da se nahrani siroma ne podstiče. Teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju. Mnogo dobro. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati. Nevjernici. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam, a vama vaša vjera, a meni moja. Pomoć. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti, on je uvijek pokajanje primao. Plamen. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu i žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Iskrenost. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Svitanje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, utičem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara i od zla mrkloje noći kada razastre tmine i od zla smutljivca kad smutnje sije i od zla zavidljivca kad zavist ne krije. Ljudi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo. Osim.

0: Cijenjeni slušatelji, u narednih 30 minuta, kako ste već čuli, pjesmom ćemo kroz Bosnu i Hercegovinu. Kroz poneku zanimljivu priču i dobru prigodnu pjesmu.
1: Ovu emisiju za vas priprema i realizira vaš Edhem Smailhodžić.
0: U nadi da će vam se ovo dopasti, prepuštam vas talasima Bogoša radija i frekvenciji 88,2 MHz FM stereo. Dobro nam došlo.
2: Moj Kozarac stari grade, zate cijela Bosna znade. Stara kula i gradske zidine tebe krase od davnine. Tvoja stara čaršija bila je nadaleko znana, puna dućana, esnafa i kafana, mahala sokaka, kuća ahara čardaka, avlija punih ruža, karanfila i orgovana i žuborša drvana.

Među odabranim momcima koje on zaposli, našao se i naočit momak. Cure i nebi koja ga poželila nebi. Zvao se on Mehmed Kulašić.

Legenda poslije kaže kako je on svojom pojavom, pjesmom i svirkom uz gitaru bio zavodnik djevojačkih srca, kakvog nadaleko ne bijaše.

Jednog dana zapazi ga i uzdrhta i lijepa kćerka Karla Šmicera, koja je živjela sa roditeljima u, kako im je i dolikovalo, njihovoj prelijepoj kući.

i prvo planu iskrica, pa se pretvori u iskru, a onda se rasplamsa vatrena ljubav između bogate i prelijepe Austrijanke i siromašnog, lijepog Mehmeda iz Kozarca.

Razočarani industrijalac posla kćerku natrag u Austriju. Kozarčanima naredi i dobro plati da se u Kozarcu izgradi mala katolička kapela. Želio je Karl valjda tako da se iskupi za svoje grijehe i grijehe svoje mjezimice.

0: Posljednja otvorena džamija u Kozarcu je Mutnička, koja se nalazi u centru čaršije. Na otvaranje su stigli Kozarčani iz cijelog svijeta i brojni gosti iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
1: Hvala vam što svojim prisustvom dijelite ovu našu veliku radost svečanog otvaranja obnovljene Mutničke džamije, koja je, kako je predajom prenešeno, građena u isto doba kada je i čuvena Alađa u Foči.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji će biti održan u periodu od 4. do 6. septembra ove godine. Cilj javnog poziva je promocija domaće proizvodnje na području općine Bogošća, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

0: wieprzce. Izvolite.
1: Hvala lijepo, drugari, poslušajte se odmah, parče. Evo da ti razdvojim mamice, evo ovako.
2: Jel dobro, sino? Jel sviđa vam? Valja. Jel ste svi zadovoljni ovako? Možete vi doći često puta kod nas ovdje. Hvala
1: vam. Hvala vam lijepo.
3: Otkriću vam jednu tajnu. Ovaj tanjir je bio puuu. Jao, kako je ovo dobro. Bio sam jutro, ali moram priznati, ovaj je burek bolji nego moj.
2: Uvijek mi ovdje
1: kod nas. Mi ne dišemo stvarno. Zahvalili smo se Gazi Burekđenice gdje smo bili i Indiri za one prelijepe akrobacije. Hoćemo da pozdravimo drugare kod kuće. Jer mi imamo stvarno posla i još ovo treba sad sve pojeti. Jedno veliko nadanje za nas. Gledajte nas opet, vidite kako nam je danas lijepo. A mi ćemo nastaviti.
2: Hvala, lijepo, dođete opet, pa ćemo mi nekad doći.

Vrijedan ili bezvrijedan? Jedna priča govori o mladiću koji se obratio mudracu, tražio ga je za pomoć rekavši mu: dolazim učitelju jer se osjećam tako bezvrijednim da nemam volje ni za šta. Kažu mi da ništa ne radim dobro, da sam nespretan i prilično glupav. Kako se mogu popraviti? Šta mogu učiniti da me više cijene? Učitelj mu je i ne pogledavši ga rekao: baš mi je žao, momče. Ne mogu ti pomoći jer prvo moram riješiti svoj problem. Možda poslije. Malo je zastao i dodao: kad bi ti meni pomogao, brže bih to riješio i možda bih ti onda mogao pomoći. Vrlo rado, učitelju. Oklijevao je mladić osjećajući da je opet obezvrijeđen i da su njegove potrebe zapostavljene. Dobro, nastavio je učitelj. Skinuo je prsten koji je nosio na malom prstu lijeve ruke i pružajući ga mladiću dodao: uzmi konja koji je napolju i odjaši do pijace. Treba prodati ovaj prsten jer moram vratiti dug. Moraš za njega dobiti najbolju moguću cijenu i nemoj prihvatiti manje od jednog zlatnika. Idi i što prije se vrati s tim novčićem. Mladić je uzeo prsten i otišao. Čim je došao na pijacu, stao je nuditi prsten trgovcima, koji su ga posmatrali sa zanimanjem dok nije kazao njegovu cijenu. Kada je spomenuo zlatnik, neki su se smijali, neki su okretali glavu, a samo je jedan starac bio dovoljno ljubazan da mu objasni da je jedan zlatnik previše za prsten koji nudi. Neko je htio pomoći, pa mu je ponudio bakrenu posudicu u zamjenu za prsten, ali mladić se dobro držao dobivenih uputa, odbio je ponudu i vratio se učitelju. Učitelju, rekao je kad je ušao u njegovu sobu, žao mi je, ne mogu dobiti to što tražiš. Možda sam mogao dobiti 2 ili 3 srebrenjaka, ali sumnjam da ću ikoga moći zavarati u vezi sa pravom vrijednošću prstena. To što si rekao veoma je važno, mladi prijatelju, odgovorio je učitelj. Najprije moramo doznati pravu vrijednost prstena. Ponovo uzjaši konja i idi zlataru. Ko to može znati bolje od njega? Recimo da želiš prodati prsten i da ti ponudi cijenu, ali što god da ti kaže, nemoj pristati i vrati se ovamo sa prstenom. Mladić je opet uzjahao konja i krenuo zlataru. Zlatar je pregledao prsten u svjetlo uljane lampe, pogledao ga kroz povećalo, izvagao i kazao mladiću: reci učitelju, momče, da mu, ako ga želi odmah prodati, za prstene mogu dati više od 58 zlatnika. 58 zlatnika, uzviknuo je mladić. Da, odgovorio je zlatar. Znam da bismo s vremenom mogli dobiti 60-ak, ali ako ga hitno prodaje... Mladić je uzbuđen odjurio učiteljevoj kući i rekao mu šta se desilo. Sjedni, rekao mu je učitelj nakon što ga je saslušao. Ti si poput ovog prstena, pravi biser, vrijedan i jedinstven. I kao takvog te može procijeniti samo pravi stručnjak. Zašto ideš kroz život želeći da neko nebitan otkrije tvoju pravu vrijednost? Rekao je starac i ponovo stavio prsten na prst lijeve ruke.

0: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radio Vogošća.
1: Carevo novo odijelo. Prije mnogo, mnogo godina živio jedan car koji je imao neobičnu strast da nabavlja nova odijela. Sav je svoj novac trošio na to da se što bolje obuče. On se nije brinuo za svoje vojnike, niti je mario za pozorište, pa ni za šetnje kočijama kroz šumu, ukoliko to ne bi bila prilika da pokaže neko svoje novo odijelo. Car je svakog sata, u svakom danu mijenjao odijela. I kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici na divanu, tako se za ovog cara obično govorilo: car je u sobi za odijevanje, u garderobi. U velikom gradu u kome je živio priređivao je mnoge zabave, a svaki dan dolazili su mu brojni stranci u posjetu. Jednog dana stigoše i dvije varalice. Izdavali su se za tkače i izjaviše da znaju istkati najljepše ruho što se može zamisliti. Ne samo da su boje i uzorci bili ono što je zadivljavalo, nego i odijelo sašiveno od te tkanine imalo je neobičnu osobinu. Bilo je nevidljivo svakom onome ko nije sposoban da za službu koju je vršio ili je bio neopisivo glup da to primijeti. To je divno odijelo, pomisli car. Ako ga budem imao na sebi, ja ću moći da saznam koji ljudi u mom carstvu nisu dostojni svog položaja. Moći ću, pored toga, razlikovati i mudro od glupih. U istinu, takvo odijelo trebalo je brzo otkati za mene. I dade onoj dvojici varalica mnogo novca, kao predujam za posao koji će završiti. Varalica odmah postaviše dva tkačka stana i sjedoše da rade. Ali oni na razboju baš nisu imali ništa. Bez ikakvog obzira oni zatražiše najfiniju svilu i najčistije zlato, trpajući sve to, a nigdje drugo nego u svoju torbu. A tako deći besposleno nad stanom sve do kasno u noć. Htio bih baš da znam dokle su stigli sa svojim tkanjem, pomisli car. Doduše, bilo mu je malo teško na srcu kad se sjetio da glupi ljudi ne mogu vidjeti to čudo. Ali oni opet ne odgovaraju svom pozivu, kaže on. Vjerovao je da se ne treba bojati za sebe.

ali ipak za svaki slučaj odluče da pošalje nekog drugog prvi put. I svi su ostali u gradu znali kakvu čudotvornu moć ima tkanina, pa su svi očekivali da što prije i vide to čudo, koje će pokazati da li je neko nedorastao ili je u potpunosti glup. Ja ću poslati tkačima svog starog poštenog ministra, pomisle car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem jer je pametan, mudar, a osim toga, niko ne vrši bolje svoju službu od njega. I tako čestiti ministar uđe u odaju gdje su dvije varalice sjedile nad praznim stanom. Sačuvaj Bože, pomisli ministar i izbeči oči. Tako mi svega, ja ništa, ama baš ništa ne vidim. Tako pomisli, ali nije rekao ništa. Dvojca tkača zamoliše ga da priđe bliže i zapitaše da li mu se sviđa uzorak i da li su lijepe boje koje su upotrijebili. Pokazivali su na onaj isti prazan stan, ali siromah stari ministar dreljio je oči tek tako da mu ispadnu, kako bi makar nešto vidio, ali opet uzalud. Ama ničeg nije ni bilo. Gospode Bože, čudio se, da ja nisam glup. Ma nikad to nisam ni pomislio. A o tome niko ne treba ni da sazna. Zar moje znanje da ne odgovara mom pozivu? Ma ne, to nije moguće. Ali ipak ne smijem priznati da ne vidim tkanin. Dobro, a zašto vi ništa ne kažete, upitaš se ga tkači. O, tkanina je divna, upravo savršena. Kako su krasni uzorci, a te kako su žive boje, reče napokon stari ministar, gledajući kroz svoje naočale. Da, reći ću caru kako mi se sve ovo sviđa. To nam čini veliko zadovoljstvo, rekoše tkači, i počeš izgovarati imena koja su upotrebljivali i vrste šara koje su utkali. Stari ministar ih je pažljivo slušao kako bi mogao sve zapamtiti, pa i caru ispričati kad se vrati u dvor. To je baš i učinio. Poslije toga, varalice zatražiše još više novca, više i svile, a više i zlata. Treba im za tkanje, vele. Sve to oni staviše u svoje džepove, kao i prvi put, a ni jedan komad nit dođe na stan, pa da tkaju, a nit šta govore. Uskoro car posla još jednog poštenog službenika da se uvjeri kako sve to ide s tkanjem i kad će roba biti gotova. S njim se dogodilo isto što i sa ministrom. Gledao, gledao, ali pošto ništa nije vidio, ništa, nego prazan stan, nije mogao ništa ni da kaže. Zbilja, zar vam se ne sviđa ova tkanina, upitaše ga tkače, pokazujući i opisujući šare koje u stvari nisu ni vidljive. Da sam glup, nisam, misli on. Pa šta je onda? To znači da ne odgovaram položaju koji zauzimam. Pa to je stvarno smiješno. Ali moram se osigurati da to drugi ne primijete. Tad i on koji ministar poče hvaliti tkaninu koju nije vidio, uvjeravajući kako mu se sviđaju prekrasne boje, divne šare i tako dalje. Da, zaista je to prekrasno, reče on caru. Svi ljudi u gradu pričali su o izvanrednoj ljepoti tkanine. Sad je car htio da vidi tkaninu dok još nije bila na stanu. Sa skupo odabranih dvorana, među kojima su se nalazila i dva stara službenika koji su već bili tamo, pođe on dvojici lukavih varalica koji su tkali sa toliko velikom snagom, svim silama, ali na prazno i bez potke i bez osnove. Zar nije zbilja prekrasno, rekoše dvojica velikopostojnika. Neka njegovo veličanstvo izvoli pogledati ove krasne uzorke, sve ove divne boje. Oni pokazivahu na prazne razboje, vjerujući da ostali mogu sigurno da vide tkanje. Šta će to reći, pomisli car. Pa ja ne vidim ništa od toga, pa to je strašno. Ja, car? Zar sam glup? Ili u stvari ja nisam ni sposoban da budem car? To bi bila najstrašnija stvar koja bi me mogla zadesiti. O, vrlo lijepo,
reče napokon car. Ovaj posao zaslužuje najveće moje priznanje, govorio i on klimao glavom, gledajući na prazan stan i njegove gole čunkove. Nije htio da prizna da ništa ne vidi. Cijela pratnja također gledala, niko ništa nije uspio da vidi. A svi su rekli koji car, o, baš lijepo. Ljudi iz svite savjetovali su caru da se u odijelu te nove tkanine pojavi na prvoj paradi koja će se uskoro održati. Krasno, sjajno, veličanstveno čulo se u pratnji carevoj od usta do usta i svi su bili u nekom ushićenju. Carobojcu varalica odlikova ordenom Viteškog krsta, koji će od sada nositi na prsima i pravo na naziv plemeniti tkački vitez. Svu noć uoči careve parade, koja je predstojala, varalice su bdjele pokraj 16 zapaljenih svijeća. Narod je mogao da vidi kako se žure da na vrijeme završe tkaninu za carevo novo odijelo. Tkači su pravili pokrete kao da skidaju tkaninu sa stana, po vazduhu su šarali velikim makazama kao da režu kakvo sukno, držali su igle u rukama kao da šiju, iako konca nije ni bilo, pa napokon rekoše, e sad dođite, odjeća je gotova. Car priđe u pratnji najotmenijih dvorana. Varalice podigoše ruke u vis da nešto drže, rekaše, evo hlača, ovdje i kaput, tršte ogrtač, i tako redom. Lako je kao paučina, čovjek bi jednostavno povjerovao da nema ništa na tijelu, a to su prave vrijednosti ove tkanine, objašnjavale su varalice. Tako je, potvrdiše dvorani spratnji, iako nisu, ma ništa vidjeli. Pa i nisu, pa ničeg nije ni bilo. Hoćete li, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete odijelo, zamoliše varalice? Novo ćete dobiti pred velikim ogledalom. Car skide svoje haljine, a varalice mu tobože dodadoše komad po komad novog odijela, koje su, kao navodno, sašili, pričešćavahu mu pojas oko struka, iako ništa nisu imali u rukama. A car se vrtio i okretao pred ogledalom. Nebo, kako je čusto! Kao saliveno je, uzviknuše svi. Kakvi su to lijepi ukrasi, pa tek te boje! Ma nema zbora, sjajno ruho! Vani su već nosači koji će nositi iznad glave vašeg veličanstva osvećanosti, reče majstor parade. Dobro, ja sam gotov, odgovori car. Kako mi stoji? Upita još jednom i okrete se pred ogledalom, kao što je trebalo značiti da pažljivo odmjerava svoje haljine. Sobari, zaduženi da mu nose skuti za leđa, pipali su rukama po podu kao da ih traže i podižu. Onda su tako idući podigli ruke u vazduh i ukočeno ih držali, ne usuđujući da ih puste, kako neko ne bi primijetio da u stvari od svega toga nema ništa i da ništa ne drže, kao i da ništa ne vide. Išao car tako u povorci, kao pod kakvim nebom nad glavom, a svjetina na ulicama i prozorima začuđeno govorila. Bože, carevo novo odijelo ne može se uporediti ni s jednim po ljepoti. Kako mu samo pristaju zadnji skute, savršene su. Niko nije htio da kaže da ništa od odijela ne vidi, jer bi morao da prizna da nije dorastao za svoj posao koji obavlja, ili ono krajnje, da je glup. Nijedno carevo odijelo koje on sa ponosom pokazivao nije se svijetu svidjelo kao ovo posljednje. Tad jedno dijete povika, pa car nema ništa na sebi. Bože, kako je ovaj glas nevin, reče preplašeno otac djeteta. Šapat o tome što dijete reče ode od usta do usta i ne zaustavi se. On nema ništa na sebi. Neko dijete reče tamo da car nema ništa na sebi. Pa on zaista nema ništa na sebi, zavika najzadi narod. I car se uznemirio od ovih riječi jer je mislio da ljudi imaju pravo, ali zaključi, pored toga, ovu svečanost treba završiti do kraja. On zauze još dostojanstvenije držanje, pođe dalje naprijed, a za njim njegovi sobare, što su koračajući i dalje čvrsto držali skute njegovog ogrtača koji zapravo nije ni postojao. I eto tako,
Čića Mića i gotova priča.

Idemo mi 10 godina u prošlost, da se prisjetimo kako je bijelo dugme tada nastupalo. Ono s onim trubačima, klapama, bugarkama, sve to tako nekako se tu udrobilo. I onda su oni objavili čak i jedan koncertni album, 2 koncertna albuma sa tih turneja. Ti albumi zovu se Ko ne poludi, taj nije normalan. E, drugi dio tog albuma objavljen je prije 10 godina, 2016. I to su neke malo čudne verzije, malo drugačije verzije tih velikih poznatih pjesama. A pjesma koju slušamo u današnjoj emisiji, to je pjesma koja se pojavila na onom albumu sa Mladenom Vojičićem Tifom. Albumu koji se zvanično zove Bijelo dugme, izašao 1984. godine, jedna od tih velikih balada koje je otpjevao Tifa. Pjesma se zove Lažeš, ili kako kažu, lažeš zlato, lažeš kurvo, lažeš vještice.

e, što je vještica lagala, lagala je, a ja nemam više volje za laganje. Ma nemam više volje ni za šta. Ma prosto neću reći da nemam volje, nego nemam. E, znate tu pjesmu isto iz 2016. od prije 10 godina? Helen Neyse tada su nekako se probijali na sceni, a Edo Majka je bio velika zvijezda. I onda je on pristao da im pomogne u tom njihovom probitku i onda je sa njima snimio taj duet pjesmu Nemam. Helen Neyse i Edo Majka i Nemam.

0: Idemo 25 godina u prošlost, idemo u 2001. godinu. Sada, ja pamtim to kao da je bilo danas, ne znam ko se još uvijek sjeća pijace Arizona, gore na sjeveru Bosne i Hercegovine. Odmah iza rata, iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i obratno, nije se moglo prelaziti mostovima, nije bilo mostova, bili su srušeni, prelazilo se skelom i sam sam u par navrata to tako napravio. I to je prava avantura bila, a onda kad uđete u Bosnu, a onda prolazite kroz taj dio Arizona pijace, pa tu nisu važili nikakvi zakoni, pogotovo ne poreski zakoni, tu se prodavalo sve i svašta, bukvalno na tim uličnim tezgama. E o toj pijaci Arizona pjevala je grupa Zabranjeno pušenje već u vrijeme kada je Arizona pijaca polako odlazila u istoriju. Oni su imali taj svoj hit Arizona Dream na albumu Bog vozi Mercedes iz 2001. godine i Zabranjeno pušenje.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill. Što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona u jakni od najlona, moj mali anđel sa tupljak Rolexom,

I još nešto iz 2001. Te 2001. prije ravno 25 godina Mugdi Mavdić Henda objavio je svoj posljednji pravi studijski album. Znalo se tu i tamo pojaviti neka njegova nova pjesma, pa je bilo nekih novih verzija starih pjesama, pa je bilo nekih kompilacija, pa je on to radio ovako, pa onako, ali posljednji pravi studijski album desio se prije 25 godina, zove se Umoran od snova, a mi slušamo naslovnu pjesmu Henda i Umoran od snova.

A znate li kako je i kada je Gibbon počeo svoju solističku karijeru? Pazite, on vam je bio prvo lider grupe Osmi putnik, heavy metal grupe iz Splita, pa snimili oni 3 albuma, pa onda on pokušao nešto sa Divljim jagodama, pola godine živio u Sarajevu, radio neke snimke sa Zeletom Lipovačom, ali nije to na kraju bilo onako kako je Zele očekivao, pa i Gibbon nešto u Njemačkoj svirao sa nekim bendovima, a onda se 1991. godine vratio pod vlastitim imenom. Zele mi tvrdi da mu je on dao ime Gibbon, da je prije toga nadimak bio Gibbo. Hajde da mu vjerujemo. I Gibbon je nastupio na splitskom festivalu Melodije Hrvatskog Jadrana 1991. godine sa pjesmom koja ga je odmah predstavila kao snažnog autora i snažnog izvođača, sa pjesmom Sa mnom ili bez mene. E tako je Gibbon nazvao i svoj prvi album koji je izašao te 91. Sa mnom ili bez mene i Gibbon.

Kao što rekoh, 1991. godine Jeboni je objavio svoj prvi album, a svoj pretposljednji album te 1991. godine objavila je grupa Ekaterina Velika. U predvečerje rata sve nekako slutilo na te ratne dane, sve nekako slutilo da to vrijeme bezbrižnosti ostaje iza nas, sve nekako slutilo da su u pravu kada su otpjevali samo par godina za nas. I taj album iz 1991. albume Katarine Velike dobro je obilježen, dobro je obojen tada aktuelnom situacijom. Čak se i zove Dum Dum. A mi slušamo naslovnu pjesmu, iako je bilo 1991. Dum Dum, daj Bože da nikad više ne bude. Ekaterina Velika, Dum Dum.

Ostajemo mi još malo u 91. i slušamo drugi album Regine, Ljubav nije za nas, a sa njega pjesma A tebe nema.

I samo još jedna iz 91. Crvena jabuka, taj posljednji album sa Zlatkom Arslanagićem. Album nekako s proljeća i nekako s proljeća i početka ljeta i ljeta 91. A boga mi i jeseni te godine. Jabuka išla na turneju, dogod se moglo ići na turneju. Gledao ih ja tog ljeta tamo negdje na Crnogorskom primorju. A onda su prestali da rade. Onda je Zlatko Arslanagić otišao, onda su oni obnovili rad, ali to više nije bilo to. I nekako malo mi se srce zbog toga i slomilo. Ili što bi rekla Jabuka na tom albumu u pjesmi Srce si mi slomila, crvena jabuka.

Eto, oni kažu, srce si mi slomila, a 5 godina prije toga Balašević je pjevao Ne lomite mi bagrenje. Prvi put se ta pjesma pojavila prije 40 godina na albumu Bezdan 1986. godine i mnogi su je doživjeli kao pjesmu koja je govorila o iseljavanju Srba sa Kosova. Međutim, sam Balašević nije nikada dozvoljavao da se ta pjesma tako šturo, tako usko, tako jednostrano posmatra. Za njega je to uvijek bila pjesma o onim nasilnicima koji uđu u tuđe, pa lome, pa ruše, pa otimaju. I kada je izvodio tu pjesmu 1998. u Sarajevu, na prvom svom poslijeratnom koncertu, ona je dobila jedno sasvim drugo, sasvim novo značenje, dobila jedan novi kontekst kada je izvođena u Sarajevu. Đorđe Balašević sa albuma Bezdan, Ne lomite mi bagrenje.

A 86. koju ja onako iskreno smatram najplodonosnijom godinom u istoriji rock'n'rolla na ovim prostorima, i grupa Neki to vole vruće je snimila svoj najbolji album. Album se zove Jeans generacija, na njemu su se našle dvije velike pjesme. Prva je naravno Teška vremena, prijatelju moj, a druga je ova naslovna Jeans generacija, možda malo hippie naivna pjesma, ali možda nam te naivnosti baš i nedostaje, a možda je pogotovo nedostajalo krajem 80-ih godina. Neki to vole vruće, Jeans generacija.

pa onda Madonna pa 86. pa njen album True Blue ili prava plavuša, originalna prava plavuša i pjesma koja je otvarala taj album, pjesma koja je govorila o tinejdžerskoj trudnoći. Pazite, pjesma se zove Papa, Don't Preach i Madonna.

Pa je 86. i grupa Hari Mata Hari imala svoj drugi album. Album se zove Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija. I pazite, nije tada bilo uopšte sporno kada staviš u neku pjesmu pojam Jugoslavija. Čak je bilo i pohvalno, čak ti je otvaralo to neka vrata. Danas baš to nije tako. A oni su imali nekoliko lijepih stvarno pjesama na tom albumu, nekoliko lijepih balada. A jedna od tih lijepih balada je bila i pjesma Eh, da si još malo ostala i Hari Mata Hari.

a iz Džakarte idemo na drugu stranu svijeta, idemo u Ameriku. Kako je doživio Johnny Ameriku? A sad, nije baš Johnny doživio. Branimir Štulić je imao puno obrada, ali obrada svjetskih klasika, svjetskih rock klasika. Nije baš volio puno obrađivati dok je bila grupa Azra, danas sve što drugačije radi, ove naše domaće. Međutim, na albumu Sunčana strana ulice on je uzeo jednu pjesmu koja nije njegova, ali mi to tada nismo znali zato što je uzeo pjesmu manje poznatog autora i izvođača po imenu Mile Rupčić. Mile Rupčić je imao pjesmu Pit i to je Amerika. Pjesma se dopala Johnny-u, on ju stavio na album Sunčana strana ulice i to je jedina pjesma u kojoj je Johnny otpjevao rock and roll. Znate ono kad kaže Amerika nije rad i znoj, postoje Hollywood, baseball i rock and roll. Na koncertima čak nije htio pjevati to Johnny, na albumu je otpjevao originalno kako je Mile Rupčić to napisao, a na koncertima je pjevao Hollywood, baseball i Star Wars. Izbjegavao je rock and roll. Azra, Pit i to je Amerika.

A prije 70 godina počeo je taj rock and roll. Počeo je sa Bill Haleyom, ali prva velika zvijezda bio je kralj rock and rolla, Elvis Presley. A znate li da je njegov prvi veliki hit nastao prije 70 godina, 1956. godine, i nastao je po osnovu pisma jednog samoubice. Bila je to njegova čuvena pjesma Heartbreak Hotel i za kraj opet malo Lomimo srce i Elvis Presley. A vama hvala na pažnji. Laka vam noć. Prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje.
5: Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
6: 12 sati 13 minuta, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar vam ovaj sunčani, topli, vrući dan. Biće vruće i ovdje uz dobru muziku. Družimo se do 18 sati. Za početak ćemo samo malo o vremenu. Danas zaista sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini, pretežno vedro, vedro, pretežno vedro, temperature će ići danas zaista visoko do 33 stepena. Pa u Mostaru će možda koji stepen i više.

0: Danas 2. avgust, ali džun. Eto, idemo negdje, imaju tu teferiće u mnogim mjestima, o tome ćemo nešto kasnije. Da se pozdravimo sa jednom lijepom pjesmom, kaže Haris Džinović, poznaćeš me po koraku i po sevdahu i po lijepoj pjesmi.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

0: Marku 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih proizvoda koji

0: radija. Vrijeme danas.
1: Malo ćemo samo vremenu, već se zna, već se vidi prijepodne u Bosni i Hercegovini, bilo je sunčano. U Sarajevu jutro se 13 stepeni, predviđa se da bi moglo ići do 33 stepena. Imao podatke od 11 sati na Sokolcu, Ivan Sedlo 25, Sarajevo i Srebrenica 27, Tuzla 30, Banja Luka 31, Trebinje 33, Mostar 37 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39. Na jugu zemlje i do 42 stepena. Zaista toplo. Za Sarajevo narednih dana, ponedjeljak sutra, pretežno vedro, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 33 stepena. Utorak 4. avgusta, pretežno vedro prijepodni, popodni bez oblaka, vedro kao i u srijedu. Utorak jutarnja oko 15, najviša dnevna oko 34 u srijedu, jutarnja oko 16 stepeni, najviša dnevna u Sarajevu bi iznosila oko 35 stepeni. Zaista toplo, a šta ćemo? Vruće, čuvajte se. Ako ste gdje u prilici, slušajte dobru muziku, koju možete birati i vi ako nam pošaljete porukicu na Viber broj 062 045 118. 12 sati 26 minuta.

0: Stanje na putevima u BiH.
1: Idemo malo ukratko do Bihamka. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Neum Stolac u mjestu Blace obustavljen je saobraćaj na ovoj cesti, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš. Odvijanje saobraćaja je normalizovano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac, a duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zubci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolona vozila na prijelazima Duljan i Gabela Polje. Gabela Polje, Prisika, Oraše, Osoje, Gorica i Crveni Grm. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica. A na ostalim graničnim prijelazima trenutno su zadržavanja do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj, dužina oko 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljena i Jablanca-Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila u kupnoj masi do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neophodnih radova na izmiješnom jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce i Konjici-Jablanca na mjestu Ribički most. Eto. To je to. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. A mi idemo dalje. 12 sati i 37 minuta.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

E, kuća mala, a juče je jedna kuća mala gorjela u Ilijaši, naime u općini Ilijaš, u stambenoj zgradi u naselju Mrakovo, na prvom spratu koji koristi izvjesni SS, došlo je do požara na mjesto događaja, su policiji požar lokalizovali, vatrogasci i ugasili 18 sati. Radeći na dokumentovanju ovog slučaja, policijski službenici su istog dana, najveće oko 9 sati, uhvatili, odnosno lišili slobode jednu osobu koju je, kažu, namjerno to uradio. Dobro, vidjet ćemo. A mi imamo jednu poruku, piše nam, samo malo da otvorimo, piše vam pozdrav EDM za tebe i muzičkom uredniku za Jasminu. Šaban Šaulić pjeva za Jasminu pjesmu Daj mi Bože. Srce je moje tvrđava, trašimo nešto kasnije Jasmina, ali evo sad ovo, pa ako se budeš ljutila ti piš ponovo. Hvala ti Jasmina. Idemo dalje, 13 sati i 4 minute, slušamo Šabana, nakon toga Husu i Hasu i tako dalje.

Šeki Bijana, idemo dalje, 13.18. u Sarajevu uspješno realizovan humanitarni bazar srcem iz Bosne za Palestinu, koje ga je organizirala palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom ambasadorice države Palestine, gospođe Silvije Abulaban. Bazar je protekao u izuzetno lijepoj atmosferi uz veliki odziv građana, prijatelja Palestine, predstavnika institucija, brojnih posjetilaca i turista koji su boravili u Sarajevu. Ovaj događaj još jednom je pokazao snagu solidarnosti, humanosti i zajedništva među ljudima. Idemo dalje.

A mi idemo dalje. Nesreće i nesreće. Saobraćaj nesreće u Bosni i Hercegovini. Poznat identitet stradalih mladića kod Kotor Varoši sledjeli sa ceste. Poginula dva mladića. A danas, negdje oko 11 sati i 20 minuta, dogodila se saobraćajna nesreća na putu Stolac-Neum u mjestu Vlace. U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i motocikl, a jedno lice je smrtno stradalo. Saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen. Pa ljudi moji, lijepo vrijeme, vozite oprezno, nemojte dodavati gas. Šta ćeš? Idemo dalje. Galeb, Hakala.

Idemo dalje. Jedno od najljepših mjesta za posjetiti je Prokoško jezero. A do Prokoškog jezera stigao i asfalt. Odmah je porastao broj posjetitelja, ali mnogi negoduju zbog novog cjenovnika. Već prvog dana nakon završetka radova zabilježeno je znatno veći broj posjetilaca, što mnogi vide kao potvrdu da će lakši pristup doprinijeti razvoju turizma. Istovremeno, završetak asfaltiranja izazvao je različite reakcije u javnosti, dok jedni smatraju da će kvalitetnija infrastruktura donijeti novu razvojnu priliku za lokalnu zajednicu i turizam. Drugi upozoravaju da bi asfaltiranje moglo narušiti prirodni ambijent jednog od najvrednijih zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini. Dio građana smatra da bi veći broj vozila mogao dodatno opteretiti osjetljivi ekosistem ovog područja. Suprotna mišljenja građana izazvao je i novi cjenovnik usluga koji je postavljen na ulazu u zaštićeno područje. Ulaznice za odrasle državljane Bosne i Hercegovine koštaju 3 marke, za strane posjetitelje 6 maraka, kampovanje se naplaćuje 20 maraka za domaće, 30 za strane goste, dok su predviđene i godišnje propusnice za vlasnike koliba i ugostiteljskih objekata, kao i posebne pogodnosti za učenike, studente, penzionere, osobe starije od 70 godina, stočare i osobe sa invaliditetom. Prema važećim cijenama, parking za automobile za državljane Bosne i Hercegovine je 15 maraka. Ukoliko želite parkirati unutar kompleksa Prokoškog jezera, dok strani državljani plaćaju 20. Dobro, ima tu još raznih cijena. Prokoško jezero nalazi se na 1636 metara nadmorske visine, oko 23 km od Vojnice. Eto, idemo mi dalje. Zapisano je u Vremenu.

0: Ovo ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

Idemo dalje. Dobro. 4-3-4-8-8-8. Pozovite nas ili nam pišite. Drugi dan vikenda, to jest danas, gužva na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini već od ranog jutra. Kaže, podaci o prirodnom priraštaju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Samo 14 općina i gradova je u plusu. Sad znate šta znači. Idemo pjevati jednoj ženi za sjećanje dugu. Šta bi drugo?

Idemo dalje, 16 sati i 1 minuta. Kaže ovako, pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, pozdrav za našeg doktora, za vas, Edheme, ako može za nas, Bosno, Bosno, rodna grudu, kuću moja, jedina sreća bila, Edheme. Pa ja sam našao od nervoznog, hej Bosno, mislim da je to ta pjesma. Ako ne bude ta pjesma, halalite mi, dobro. Dobro, dobro nam došli, evo ovi naši sugrađani iz Utiki, država New York, Mersiha i Hajrudin Omeragić, kažu da sutra dolaze u Bosnu. Ja mislim da je to ta pjesma. Ajmo, pozovite nas 43488, a i ova je bila dobra za vas, ovo što je malo prije pjevao Safet. Uživajte.

0: A mi idemo dalje, imamo nekoga na vezi, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Može li od Sinana Jančar?
0: Može, a kažete meni ko nas zove?
1: Branka.
0: Branka, odakle, kažete?
1: Sarajevo.
0: Sarajevo, tako je Branka, nemojte se stidjeti, slobodno recite iz Sarajeva. I ja iz Vogošće. Ja iz Vogošće, šalim se naravno, Branka, bit će Janjičar.
1: Dobro, hvala.
0: Kako ste nam na ovoj vrčini?
1: Ja, Boga mi teško, srce me žiga već su godine.
0: Ma ja, čuvajte se, nemo malo više tečnosti, malo više C vitamina, nemojte kafu. Ponekad čaj može i to. Da, hvala vam prijatno.
1: Molim prijatno.
0: Evo, za Branku ide Janjičar. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, 16 sati 8 minuta ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Slušamo Sinana. Nećemo slušati Sinana, imamo prije toga nekoga na vezi. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Odakle vi zovete, jel?
0: Ja, odakle vi zovete?
2: Pa što misliš?
0: Ma iz ove, iz oni, kako se zove, Pendičići. Znaš gdje su Pendičići? Je čula za to mjesto?
2: Kako?
0: Pendičići.
2: A?
0: To je kod Trnova.
2: Nisam čula.
0: Pendičići kod Trnova.
2: Kako da ne znam ja tu tamo?
0: Pa ja zbogam, Pendičići.
2: E, dobro.
0: Ostojići, Pendičići.
2: Malo umora.
0: Humora, bude ponešto, pročitam i humorno, ali...
2: Pa dobro, neka humor je...
0: Dobar,
2: održajno.
0: Dobar, vaja, šalim se naravno.
2: Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo je vama.
2: A za moja, pjesmica bila od Šerefa, Gdje su sad?
0: Gdje su sada? Može, može, samo malo... Gdje...
2: Hvala i prijatno, ugodan dan.
0: Gdje su... samo malo, bit će pjesma, hvala lijepo. Eto, bit će i ta pjesma, mi slušamo Janjičara.

A mi idemo dalje za našu dragu Devlu. Ide pjesma Gdje ste sada drugovi Šaban Šaulić. Pišite nam na Viber broj 062 045 118 ili nazovite na broj telefona 434888. Eto, to je to. Da vidim, imam ja ovdje još nekakih ovako lijepih caka što mi šalju naši dragi prijatelji. Kaže, na ovom svijetu možeš tražiti sve osim ljubavi i smrti. Oni će tebe pronaći kad dođe vrijeme za to. Ovo je rekao čuveni Sergej Jesenjin. Moj život su moje greške. Neke ispravim, a neke isprave mene. E da vi na mene se ne bi ljutili, ide pjesma Gdje ste sada drugovi? Kaže, ako su svi muškarci isti, zašto onda žene toliko biraju? Često kažu, svi su oni isti.

Idemo mi dalje. 16:35, bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je potpisao vjerno slavnom Juventusu iz Torina. Prije 2 minuta smo dobili ovu vijest. Alajbegović je jučer stigao u Torina, nakon čega je uspješno odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor sa Juventusom do 2031. godine. Stara dama je Bayer Leverkusenu isplatila paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od ukupne cifre oko 33 miliona eura predstavljaju lakše i ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 miliona eura zavisila od težih uslova. Ovaj 18-godišnjak je karijeru počeo u Kelnu, a još je igrao za omladince Leverkusena, odakle je prešao u redove Salzburga, nakon čega su ga apotekari otkupili od austrijskog kluba. Vijest o službenom učinio Bayer Leverkusen, koji se oglasio na društvenim mrežama i poželio našem nogometašu sreću u nastavku karijere. Nekoliko minuta nakon toga uslijedila je službena potvrda Juventusa na zvaničnim stranicama. Eto. Dobro, idemo mi dalje. Zar u ovim mladim godinama od 18 godina stižeš do Juventusa? Aferim, Kerime. Šerif, evo jedna i za tebe, Kerime.

0: Idemo mi dalje. Evo, svi mediji objavili, čekanju je kraj. Juventus objavio vijest koju cijela Bosna i Hercegovina očekivala. A ja čekam nekoga na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan, Edhene, kako si?
0: Ma, dobar dan, Tari, kako si ti?
1: Dobre. Pozdrav tebi i slušateljima ovog divnog radija i prelijepog.
0: O, kako si to lijepo rekao, moj Tari, hvala ti velika.
1: Nema na čemu i divnom. Bocelu jedan veliki pozdrav od mene.
0: Hvala ti puno, Tarik, i tebi veliki pozdrav od mene.
1: Hvala ti puno, moje Dene, dragi. Onaj, ako može pjesma od Kebe, Tamburaši, svirajte mi.
0: Ti si to jednom tražio, da li su je Halid Bešlić, Mirsad Kulo, Dragan Kojić, Keba, ima. Ima pjesma, bit će.
1: Ima, jer je to Bruhovski.
0: Ma ja, on je zadužen onaj za to, znaš, on je zadužen. Men često ovaj fali, ali on vidi ovdje koji su tražili i on to skini. Nije problem. Ne. Hvala ti, Tarik.
1: Hvala ti, moje teme, puno.
0: Prijatno. Eto, prijatno. Eto, dobro, kolega je tu radio. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, neko je tu, halo.
2: Halo, selam i do veliki zapravo.
0: Ma, selam i vama, kako
2: da
0: ste?
2: Ma dobro sam, danas sam zgurala s ovom vrućinom u hladovinu.
0: Nemoj gurat ništa, samo vode.
2: Samo iz čoška u čošak.
0: Jeste, vala.
2: Ja selam tebi, Tariku, eto, čuo sam ga, Lalu, svim ostalim vašim kolegama i kući normalno, nadam se da ste dobro.
0: Ma dobro, ma
2: dobro. Tamo neke sada ove, malo se hladovne čuva to.
0: Ma ništa, lakše men se sakri to da je vrućine i neko zime.
2: Jesu, upravo to. I ovako, a meni ako može, dok mogu očima da gledam od Šabana, dok, ako ima.
0: Dok mogu očima da gledam, može. Može.
2: Hvala najljepša.
0: Prijatno.
2: I veliki pozdrav, živio.
0: Živjeli vi meni, idemo dalje. 2 minuta je do 5, imam već sahatić vremena za vaše muzičke želje. Nakon toga, znate, ide antologija narodne muzike, zatim 7 dana u Vogošći, pa dječji program, pa naš noćni program i tako dalje, i tako dalje. Idemo pjevati Tamburaši, svirajte.

0: lažem sebe da će doći. Hvala Sarajevo, hvala Iliđa, hvala mostarski tamburaši. Živeli! Olja, volim te.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

Eto, najnovija vijest, svi mediji objavljuju o tome kako je Alajbegović potpisao za Juventus i Kerim se oglasio, kaže, počinje novo poglavlje. Veoma sam zahvalan na ovoj prilici, ponosan što nosim dres Juventusa. Veliko hvala svima koji su me podržavali, posebno mojim roditeljima i porodci. Bez vas ne bih bio ovdje, poručio Alajbegović. Fudbaler koji ima 18 godina naglasio je da se velikim nestrpljenjem čeka prve obaveze u novom klubu. Jedva čekam dati sve za ovaj klub i njegove navijače. Ovdje sam i spreman sam. Forza Juve, zaključio je novi fudbaler Juventusa. A mi idemo dalje, 17 sati 16 minuta, pozovite nas 434-888. Primamo još vaše poruke. Ovog vikenda je bilo vruća, tako se i pjesma zove od Viki.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušatelji, 8 minuta je do 18 sati, u nastavku slušamo antologiju narodne muzike. U 19 sati je 7 dana u Vogošći. Nakon toga slijedi dječji program do 20 sati kada ide noćni program. I dalje toplo, idući vikend dolazi osvježenje.

0: Dobro veče. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička Kosa 31.7.2026. godine obilježena je 34. godišnjica bitke za Poljine. Na obilježavanju bitke za Poljine govorio je predsjednik Upravnog odbora Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Salem Numanović. U ime općine Vogošća prisutnima se obratila Indira Dajđić, te ministar za boračka pitanja u vladi kantona Sarajevo Omer Osmanović.
1: Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje još jednom je odata počast svim šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkali u slobodu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća Salem Numanović istakao je da je obilježavanje godišnjice bitke za Poljine izraz poštovanja prema onima koji su položili živote za slobodu, ali i obaveza svih da istinu o njihovoj borbi prenose budućim generacijama.
2: Prije svega evo danas odali počast našim šehidima i poginulim borcima. 34 godine je prošlo od bitke za Poljine, tako da evo vidite 34 godine poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu naši šehidi, naši poginuli borci nisu zaboravljeni. Ono danas što treba reći da svi naši šehidi i naši borci će biti vječno upamćeni, upisani u noviju istoriju Republike Bosne i Hercegovine, tako da sasvim sigurno njihova imena i njihovo djelo će ostati da živi sa nama dok god živi Bosna i Hercegovina. To je nešto što je zaista, što oni zaslužuju i nešto što niko neće moći izbrisati iz novije istorije za Republike Bosne i Hercegovine.
1: Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, koji je poručio da kultura sjećanja predstavlja dug prema šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Pa trebamo svaki sat se prisjećati, jer ovo su ljudi koji su to zaslužili, ovo su super heroji i ovo je jedna super generacija, ovo je najbolja generacija koja je hodala Bosnu i Hercegovinu. To je generacija koja je glasala, koja se borila i odbranila Bosnu i Hercegovinu i koja je nastavila da gradi Bosnu i Hercegovinu i da prepusti drugoj generaciji i nadamo se da će biti Bosna i Hercegovina do sudnjeg dana. Država Bosna i Hercegovina je nešto najvažnije o čemu mi moramo pričati. Možemo se mi sporječkati jesam li ja čelav ili je neko plave oči ima, ali oko države i Bosne i Hercegovine politički stavovi moraju biti jedinstveni oko odbrane Bosne i Hercegovine. Znači, mi ovdje nismo bili da bismo neko sigurao s tim. Ovo odbrana Bosne i Hercegovine je nešto što je najveće u našoj državi. Mi smo 22. maja 1992. godine primljeni u Ujedinjene nacije. Moramo biti svjesni da smo jedan mali narod, mala nacija, bosanska, koji nema nas 3 miliona. Imaju narodi koji imaju po 70, po 80 miliona koji nemaju svoju državu. Zato mi moramo što više cijeniti svoju državu, jačati državu, njene institucije, baš radi ovih koji danas nisu sa nama i koji nas sigurno gledaju kako mi danas radimo sa državom.
1: Bitka za Poljine ostala je simbol otpora, zajedništva i ljubavi prema domovini. I nakon 34 godine poruka sa ovog skupa ostaje jasna. Heroji i njihova žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni.
2: Zaista sam ponosan na ove ljude, na njihove porodice koje su danas došle da odaju počast svojim najmilijima i ponosan sam na svoje saborce koji su došli da veličaju ovaj skup i da se sjeti svih naših 412 šehida iz opštine Vogošće, svih šehida Republike Bosne i Hercegovine i poginulih boraca.
3: Bilo je teško. Znači, ne možemo da kažem da mi pričamo. Jedino što je nas spašavala je naša mladost. Bili smo mladi, bili smo zaneseni, da tako kažem, i imali smo ideal. Ideal su nam bile naše prvo porodice na prvom mjestu, naše sestre, majke, da odbranimo naš grad i naša država. I to su bili ideali, zato i treba da se gine. Vjerujte mi da ne postoji ništa na ovom svijetu, zato ću 5 puta spomenuti Omer Ahmetli, Rusmir Mahmuće Hajis naučio, kaže Omer, država, država i samo država, 3 puta ponovi pa sve ostalo, sve onda ostalo ću imati slobodu i da se čuje jezan i da se zvona čuju i da svi živimo na ovim prostorima multietnički u ko što smo se borili. Takva smo bile armija, takva je bio MUP Republike Bosne i Hercegovine.
1: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička Kosa obilježena je 34. godišnjica bitke za Poljine, jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Vogošće i Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na današnjem skupu jasin šehidima Vogošće je proučio Edin Efendija Mrkulić, a prigodnu ilahiju je izvela Amila Grbo.
0: Na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu obilježena je još jedna važna godišnjica iz ranije historije Bosne i Hercegovine. 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaju su prisustvovale brojne delegacije, predstavnici udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. godina iz naše i drugih općina kantona Sarajevo, te zvanice i gosti iz političkog i javnog života naše i drugih općina.
1: Prisutnima se obratio predsjednik udruženja Abnora Vogošća Refik Softić, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i vrijednosti koje ona baštini.
4: Ove godine udruženja antifašista i sve organizacije sa nivoa Sabnora BiH, Sabnora kantona u Bosni i Hercegovini obilježavamo 85. godišnjicu od podizanja antifašističkog ustanka protiv okupatora 1941. godine. I ovaj put pripremili smo jedan skroman program da bi obilježili zajedno sa našim Vogošćanima ovdje na lokalnom nivou ovaj važan praznik i mislim da smo uspjeli sa programom, da su zadovoljni, svjesni smo da su godišnji odmori, da su škole da ne rade, ali opet smo zadovoljni bez obzira na sve to naše udruženje radi bez obzira na bilo kakve uslove. 27. juli je veoma važan jer tada je ona ustanak je prvi podignut u Drvaru gdje su tamo formirane jedinice partizanske oslobodile Drvar i Bosansko Grahovo, a nekoliko sati poslije tog ustanka tamo prve ustaničke puške u Drvaru u našoj neposrednoj blizini brdu Paljevu.
1: O historijskom značaju 27. jula u ime općine Vogošća govorila je i Indira Dajđić iz službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. Sjećanje na one koji su se borili za slobodu ostaje trajna obaveza svih nas kako bi se vrijednosti antifašizma sačuvale i prenijele budućim generacijama.
4: Mi pozivamo organizujemo, imamo saradnju sa svih 5 osnovnih škola i srednjoškolskim centrom i nastojimo je kroz to. I u zadnjih godina vidi se da su svi kreatori programa učenici, da li srednjoškolskog centra, da li osnovni. I nastojimo i nadamo se da će kroz to njihovo učestvovanje i ono što im zadaje njihovi nastavnici i profesori, da će uspijevati da dolaze do spoznaja o nekoj našoj malo daljoj istoriji, svakako i ovoj novijoj.
1: Na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu danas je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora, jednog od najznačajnijih datuma iz antifašističke historije naše zemlje. Program obilježavanja upotpunjen je kulturno-umjetničkim sadržajem, a prisutnima se partizanskim pjesmama predstavila vokalna grupa kulturno-umjetničkog društva Vogošća, čime je svečanosti data posebna emotivna nota.
0: Stanari i korisnici centralnog grijanja u Vogošće okupljeni u neformalnu grupu građana Grijanje Baks uputili su hitne prijave i zahtjeve za inspekcijski nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija. Povod za reakciju je, kako navodi, nelegalno uništavanje javne komunalne infrastrukture radi privatnog interesa.
5: Tokom jučerašnjeg dana u našu redakciju stiglo je saopćenje neformalne grupe građana iz Vogošće, stanovnici u borbi za centralno grijanje, u kojem se pored ostalog navodi da su uputili prijave i zahtjeve za nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija zbog, kako stoji u saopćenju, nelegalnog uništavanja javne komunalne infrastrukture. U saopćenju još između ostalog stoji da je proteklog vikenda u petak i subotu 24. i 25. jula 2026. godine na raskrsnici magistralnog puta M18 ulice Tome Mendeša radnici angažovani od strane privatnog investitora su prerezali, demontirali i sa lokacije uklonili nadzemne funkcionalne cijevi glavnog vrelovoda zbog izgradnje ćevabđenice. Ovo je bio povod naše posjete Baks Energotehnici gdje smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Mirsad Mješarović koji nam je između ostalog kazao.
6: Ja sam na poziciji VD direktora u ovom mjesecu, čini mi se to smo kod 9.7. Sve saglasnosti koje su potpisane od strane Baksa su rađene prije mene, dok su bili moji prethodnici, sve je rađeno prema pozitivnim zakonskim propisima, osnovna stvar koja je nadležna za čitavu priču jeste opština Vokošća koja je izdala građevinsku dozvolu, znači sa, koja je uslovljena, znači u potpunosti sa projektom sanacije vralovoda koji se nalazi na tom prostoru gdje su planirani određeni građevinski rad. U potpunosti je znači naša stručna služba, znači naši mašinski inženjeri, ljudi sa višedecenijskim iskustvom, koji oba da kažem su i građani Vogošće, ima pozma senzibilitet kad je u pitanju, znači ne samo profesionalni rad, žive tu, ona ispratili čitav projekat i tu ništa nema neobično. Znači, mijenja se znači o trošku investitora potpuno, odnosno u toj sanaciji će se potpuno zamijeniti dio cjevovoda koji nije ni veliki, vidjeli ste o kome se radi, ilustracije radi, podsjeću vas da prije par godina smo imali mnogo veće izmještanje, a ovdje je riječ o sanaciji cjevovoda, kad je pitanje nova industrijska zona Vogošća kao izradnja objekta Lidla, onaj tu u našoj neposrednoj blizini. Dakle, onaj, iz nekog razloga tad građani nisu reagovali, investitori u saradnji sa općinom Vogošća, koja je taj organ koji je mjerodavac znači za legalitet, nadzor i ostalo izdavanje dozvola, onaj, kao i nas struke kad je u pitanju znači sam baks, odnosno cjevovod, to jest u ovom slučaju vralovod, onaj, gdje je bilo sasvim završeno na vrijeme u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odredbama koje su predviđene projektima. Odredbama koje su predviđene projektima je dio onaj koji se tiče vremenskog roka. Znači, ja nemam razloga kao direktor da na bilo koji način sumnjam. Ono što je bitno reći da je firma izvođač radova Elektrobar d.o. jedna certificirana, specializirana firma vodeća kad je u pitanju znači cjevovodi, vralovodi i uopšte ti radovi. Mi ćemo dobiti suprateću infrastrukturu, znači onaj, kako izolaciju betonske sarkofage, izolaciju, tako i nove cijevi, ventile, nisu to neke male popravke, ona u kompletu u potpunosti investitor snosi te troškove.
5: Govoreći ispred naše kamere, direktor Ješarević je ohrabio građane da investiraju na ostvarenju svojih prava, te kazao kako prema trenutnom stanju na terenu nema mjesta sumnji da će grijna sezona zbog izgradnje ćevabdžinice biti dovedena u pitanje.
6: Apsolutno, prema informacijama koje ja raspolažim, prema stanju na terenu, prema obimu posla, prema svim akterima koji su uključeni. Ja ne vidim razloga onaj, da ovo ne bi bilo, da bi ovo uopšte bilo sporo.
5: Na kraju razgovora saznali smo da je rok za okončanje radova na ovoj lokaciji 31. augusta tekuće godine. Grijna sezona počinje u oktobru. Do tada, kazao nam je vršilac dužnosti direktora Baks Energotehnike Mirsad Ješarević, bi trebali biti završeni svi pripremni poslovi i provjere u kotlovnici i sistemu daljinskog grijanja, kako bi sve bilo spremno za zimsku sezonu.
0: Neka priznanja ne govore samo o uspjehu, već i o putu koji je do njega vodio. Brojni sati provedeni u učenju, odricanja, odgovornosti i želja za stalnim napretkom utkali su se u priču Haruna Spahića, studenta stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Njegov predan rad pretočen je u srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu, priznanje koje svjedoči o visokom akademskom dometu. Istovremeno općina Vogošća dodijelila mu je plaketu kao potvrdu da uspjesi mladih ljudi ne prolaze nezapaženo u sredini iz koje dolaze.
1: Iza svakog ostvarenog cilja krije se mnogo više od dobrih ocjena. Kriju se disciplina, istrajnost i spremnost da se svakim novim izazovom pomjeraju vlastite granice. Upravo takve vrijednosti Harun Spahić nosi sa sobom i one ga izdvajaju kao predstavnika generacije koja vjeruje da se budućnost gradi znanjem.
7: Stomatološki fakultet je nekako bio, ja mogu reći, sudbinski izbor. Ja sam od osnovne škole ovdje u Vogošći Zahid Baručija gajio interese ka tim nekim medicinskim naukama, tako da je neki logičan slijed događaja bio i upis u srednju medicinsku školu ovdje u Sarajevu. Kroz koju sam se pripremao za fakultet, moram iskreno da priznam za medicinski fakultet, međutim, kao što sam rekao, sudbina je odradila svoje i nekako je taj stomatološki fakultet došao kao jedan logičan izbor obzirom na sve moje neke afinitete i sve ono što ja kao ličnost posjedujem, tako da evo danas ispostavilo da je to bio pravi izbor.
1: Njegov predan rad pretočen je u srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu. priznanje koje svjedoči o visokom akademskom dometu.
7: Vi da bi jeli došli do nekih ovako, ajmo reći, zvučnih priznanja i slično, vi morate imati jednu dobru organizaciju vremena i raspored svojih obaveza, tako da vi kad uspijete to da postignete i kad uđete u neku rutinu održavanja toga, nekako se pronađe vrijeme za sve. Ja sam evo i obzirom da sam stanovnik Vogošće cijeli svoj život, i kroz svoju osnovnu i srednju školu i tako dalje, bio učesnik različitih organizacija, različitih klubova, recimo u samom kulturnom društvu Vogošća sam preko 18 godina i tako dalje. Tako da odlaskom na fakultet, jeli studijima i tom organizacijom vremena, ja to ništa nisam ni popustio, ni ostavio, ni zanemario, to je sve onako teklo svojim tokom, jer kažem, organizacija vremena je ključna u ovim stvarima, tako da zaista nije potrebno neko preveliko odricanje privatnog nekog života, izuzev naravno jel velike posvećenosti knjizi, učenju i jel da veliki dio svog slobodnog vremena zapravo trošite na to.
1: Istovremeno, općina Vogošća dodijelila mu je plaketu kao potvrdu da uspjesi mladih ljudi ne prolaze nezapaženo u sredini iz koje dolaze.
7: Jako lijep osjećaj, odnosno ponosni ste kad vi kroz jel, cijeli svoj život se družite ovdje sa stanovnicima Vogošće, srećete se na različitim mjestima, kroz evo, različite neke organizacije, iskustva i slično, i onda je lijepo kad ovako krunišete to svoje postojanje jel, ovdje, krunišete ovako nekim priznanjem, naročito jel, kad je neki dan bila ta održavanje tog dana općine Vogošća, pa kad su svi ti, hajmo da kažemo, ljudi koje vi poznajete od malena za različite stvari taj dan primili nagrade i plakete, onda kada se pronađete tu među njima, zaista osjeća onako bude poseban.
1: Umjesto odlaska u inostranstvo, Harun Spahić izabrao je da budućnost gradi u Bosni i Hercegovini.
7: Ja sam definitivno ona osoba koja kaže ostati u Bosni i Hercegovini. Smatram da je previše truda uloženo, bar ja, u ovo što sam danas postao i što jesam, da bi to nešto plasirao negdje vani. Sigurno početak svoje karijere planiram ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Harunov uspjeh nije samo lično dostignuće. On šalje poruku da se kvalitet, rad i posvećenost uvijek prepoznaju, te da mladi ljudi svojim rezultatima mogu biti najbolji ambasadori zajednice iz koje potiču.
0: Vogošćanski ribolovci prije nekoliko dana su učestvovali na takmičenju Rafael Rafko Grgić 2021 u Jajcu, gdje je ekipa Sportskog ribolovnog društva Vogošća ekipno zauzela prvo mjesto. Također, članovi ovog udruženja u pojedinačnoj konkurenciji su imali zapažene rezultate.
8: Proteklog vikenda održan je kup memorijal Rafael Grgić Rafko u lovu ribe udicom na plovak na takmičarskoj stazi Plisko jezero u Jajcu u organizaciji Sportskog ribolovnog udruženja Zlatovčica iz Jajca. Takmičari Sportskog ribolovnog društva Vogošća po treći put zaredom na ovom kupu osvajaju prvo mjesto.

0: jednom sektoru najboljeg pojedinca, u drugom sektoru je bio drugi u ukupnom plasmanu i vamo je bio sedmi, tako da smo sa ukupni 10 negativnih bodova zahvaljujući na kilaži ulovljenom, jer gram poen je, tako da smo mi, jer i druga ekipa je bila sa istim brojem bodova, ali imala manji ulov u odnos nas. Moram i tu napomenuti da je, znači, 4 ekipe od 1. do 4. mjesta samo jedan bod odlučivo, znači, u plasmanu. Tako da je zaista bilo, ono što kažu, fair play, ali žestoka borba za osvajanje prvog mjesta.
1: A kako bi se ostvarili ovako dobri rezultati, potrebne su i dobre pripreme.
0: Uvijek na ovakvim takmičenjima imamo jedan dan prije zvaničnog takmičenja trening. Naša ekipa pretežno ode, znači, na takva takmičenja prije na dan, prenoće tamo i treniraju na toj stazi. I to su zaista pokazalo pravi pogodak, znači, gdje imate već isprobate više par mjesta ti startni gdje se vrši takmičenje, tako da ona upozna se ekipa sa mjestima i onda je već sutri dan lakše što se toga tiče. A trenzi, pa svaki naš pojedinac takmičar u slobodnom vremenu izlazi na vodu i to je njegov trening, znači, ostvaruje. Zaista ima tu dosta i uspjeha od strane iskusnih ribolovaca koji su kao kapiteni ili treneri pojedinog takmičara, tako da onaj takmičar usluši jer on vidi tamo na stazi kakva je situacija, prenese vamo takmičaru, tako da on usluši njegovo i onda normalno bolji rezultat se odmah postiži.
1: Sportsko ribolovno društvo Voguša već u avgustu nastavlja svoje putovanje.
0: 8. putujemo u Nevesinje. 8.8. Tamo putujemo u Nevesinje. Prošle godine smo bili treći, čini mi se, u ukupnom plasmanu. A inače, uvijek od isto donesemo te medalje. Uvijek smo prvi, drugi, treći, tako da smo uvijek i to je Alagovac, jezno, zaista lijepo jezero. I lijepo druženje. Je tu zaista učestvuje ekipa iz Srbije, Crne Gore, sa cijeli prostor Bosne i Hercegovine, tako da bude isto jak turnir.
1: Svakako smo sigurni da će i sa narednog putovanja donijeti još mnogo medalja.
2: U večerašnjoj emisiji govorimo i o radu lovačkog društva Lane iz Vogošće, koje njeguje dugogodišnju tradiciju lovstva na ovim područjima. Gazduju lovačkom kućom na grabljivoj njivi, a svoje rejone održavaju u vrijeme lovne i sezone kada je na snazi zabrana lova. O radu udruženja govorili su predsjednik i dugogodišnji član, ugledni Vogošćanin, gospodin Čamil Mujanović, te sekretar udruženja Mufid Alić. Također jedan od dugogodišnjih istaknutih članova ovog vogošćanskog udruženja.
1: Lovačko društvo Lane trenutno broji oko 300 članova koji svoje slobodno vrijeme provodi u prirodi i prije svega vode računa o zaštiti divljači od štetočina. Lov je jedna vrsta sporta i rekreacije, kaže predsjednik Lovačkog društva Lane Ćamil Mujanović.
3: Svako je čestit možda postane lovac je i lov je jedna vrsta sporta koja je jako dobra i rekreativna, a ljudi odabiraju prema onom što mu odgovara. Mi u udruženju imamo svih profila, od pripravnika, od maloljetne djece, od 2 godine kad se rode i koja se učlanuju i tako dalje, da bi sad svoj lovac mora biti čest i uzoran građan. Sve u svemu, srha lovaca i srha druženja tada znamo što smo tamo. Ako znamo šta smo tamo, tamo moraju da budu česti i najodgovorniji. Pa najodgovorniji po mnogo drugim pitanjima, jer ne daj Bože, lovci su uvijek pri ruci i u katastrofi i bilo kojim drugim segmentima. A nije samo kao što neko misli da je to lov, da se ide tamo da se semluči, da pijanči i tako dalje. Već to ta nije sve. Lov je jedna vrsta sporta, rekreacije, odmora, čuvanje prirode, čuvanje zaštite, što je najvažnije.
1: Da bi sve proteklo u najboljem redu i građani i lovci treba da se pridržavaju strogih pravila.
3: Mali je prostor, tako da nema koje vrste životinje, malta ne, nema. I kad oni se pojave da su tu blizu naselja, građani se neugodno osjećaju, sami građani, a ne i lovci. Međutim, ni građani se toga ne pridržavaju. Idu, beru gljive, beru sad borovnice,

0: beru, ne znam, u prirodi sve što se desi i normalno da iznenadi. Hvala Bogu, nismo imali nekakvih nezgodnih scena, iako mi te ovdje imamo i medvjeda i divlje svinje i vuka i još nekih vrsta životinja. Sve u svemu, dobro se gospodari s tim, mi to iznosimo i hranimo, iznosimo malo, odlačimo od naselja, da smo mirni, da su sami građani mirni.
1: Sekretar udruženja lovačkog društva Lane također još jednom upozorio građane zašto se u vrijeme lova ne trebaju kretati određenim područjima.
2: Građani uglavnom treba da se kreću šumskim obilježenim putevima, da ne skreću duboko u šumu, pošto lov se ne odvija na tim, da kažem, šumskim putevima, nego znači u dubini šume. Da nosi markirnu odjeću, znači, da kažem, fluorescentnu neku koja je prepoznatljiva u šumi. Ljudi će brat gljive, brat će čajeve, brat će hodat će po šumi, to je sasvim normalno i mi ne možemo tu ništa promijeniti.
1: Iz lovačkog društva Lane kažu da su posebno zadovoljni zbog velikog broja mladih zainteresovanih za članstvo, a svi oni koji žele da se bave lovom svakako mogu da im se jave.
3: Naš sugrađanin Almir Dizdarević u svom vlasništvu posjeduje 100 koka nosilica o kojima brine na najbolji mogući način. Kako bi im osigurao kvalitetan život, sagradio im je ni manje ni više kokošinjac hotel, po uzoru na američke uzgajivače kokošaka. Više donosimo u narednom prilogu.
4: Svaka koka u ovom kokošinjcu ima svoj zagarantovani prostor za jaja, spavanje, ravnomjeran pristup hrani i vodi. Gnijezda su opremljena tepisima, a jaja se nakon što ih snesu otkotrljaju u prostor za to.
5: Dugi period već imamo kokoš, držali smo, ne znam, razni rasa. Jednostavno sad kad sam u penziji, tad sam se odlučio posvetiti malo više, da kažem, kokošima i onda sam odlučio da napravim taj hotel. Ja ga zovem hotel, a nije samo ja, svi su ga ovdje nazvali hotelom kako kod naiđe, zato što su vidjeli da se puno radi i imaju neki novina i tako nešto. Uglavnom, on je smišljen da olakša rad oko koka. Inače sam sad filozofiju neku stvorio, pa sve gledam kako da olakšam sebi poslove.
4: Koke u kokošinjac hotelu jedu i provode jedan dio dana, a najveći dio dana su vani hranjući se voćem, travom i slično.
5: One su u stvari većinom vani, znači držim ih ja negdje do 11 do 12 u ovom, zato što nose jaja u tom periodu i onda ih pustim i čitavo vrijeme i same na večer ulaze. A specifično u objektu je, objekt je rađen, znači sav je u drvetu, bukvalno je napravljen po američkom nekom sistemu, jer ja sam to pratio po internetu, tako da sam neke stvari su olakšane, znači ne mora se ulaziti u njega da se čisti, imaju vane ladice, se zvuku, očisti se, vrati se ladica bez problema, jaja su sama kotrljaju u ove odjeljke, to ćemo pokazati kasnije. Podijeljena su vrata na dvoje kad se hrane, znači ne morate se paziti, to ćete opet vidjeti. Tako neke sitnice, unutra je obložen stiroporom radi zime. Ovi koji se bave time znaju, znači da kokoš da bi nosila zimi mora biti u toplom i ima razvedena struja. Struja iz razloga što je u zimskom periodu, znači kokoški potreban veći dio svjetlosti da bi nosila. Znači kad je zima ona nosi manje jaja zato što nema dovoljno dnevnog svjetla. Ovo je trenutno znači sorta Lohmann Brown. Znači ja sam držao sam mislim najmanje preko 10 vrsta kokoši, međutim ovo se pokazalo kao najbolje nosilje. Bukvalno one nose 300 jaja godišnje. To znači da od prilike ovih 100 kokoši imate 80 jaja dnevno. To je ako se znači i hrani normalno prirodno, znači žitarce, sjemenke, suncokret. Sad u ovom dijelu godine znači ne daje se puno kukuruz jer od kukuruza se goji i onda ne nose dobro, tako da najviše pšenica, ječam, suncokret, sojna sačma, eto to su prilike. I ova zelen, znači trave jedu nemilice, voće i voća ima u izobilju, tako da i ja im pravim često i tako.
4: Ovom supermodernom kokošinjcu trenutno živi 100 kokošaka. Uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica jer mjesta i za njih ima.
5: One su izuzetno pitome, znači to je najpitomije što ima, recimo ko ima lekhorna, on je neukrotiv, ne možete ga stići. Ova, a one su stvarno mile i nekako ono, i nisu nešto plaho ni strašljive, ali su onaj, to je ta rasa trenutno koja je među broj jedan nosilja u svijetu.
4: Osim početne investicije za izgradnju kokošinca i nabavku koka, posebnih troškova nema. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, šta više Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja.
3: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Bogošće. A do narednog susreta, doviđenja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.

Medeni. Zvali su ga Medeni. Zvali su ga doktor. Medi je bilo svejedno kako ga zovu. Bio je dobrodušan i dobronamjeran. Izbjegavao je sukobe i svađe, ali je uvijek i svuda branio slabe. Išao je uporno svojim putem. Radio i gradio. Gajio pčele, skupljao ljekovite trave, liječio bolesne. Kome je pomoć bila potrebna, njega je tražio. Mnoge je izliječio, mnoge je digao na noge. Hvalili su ga i kudili. Ponajviše ga je ogovarala i oko njega spletkarila jedna Lija, koja je umislila da sve zna i da svima može da soli pamet. Kud je stigla, govorila je: Medo, pa doktor, komu vjeruje, nek vjeruje, ali mene on neće liječiti. Medeni je saznao šta Lija govori o njemu. Nije na to ni obraćao pažnju, nije imao ni vremena, a ni potrebe. A Lija se sama ujela za jezik. Kad su je nenadano spopali grčevi, pa počela da se previja i kuka, nije joj ostalo ništa drugo nego da pozove Medu. Zovite ga, molila je, umrijeću ako ne dođe. Medenog su lako i brzo našli i on je nečaseći stigao do Lije koja ga je jedva dočekala. Dobila si trovanje, reče joj Medeni čim ju je pregledao. Daću ti lijek, a ti dobro pazi šta jedeš i piješ. Daću ti i jednu staru pouku. Ne muti izvor iz kojeg ćeš vodu piti. Medeni je kazao šta je imao da kaže i krenuo na svoju stranu. Ali je ostala da razmisli o sebi. Može biti da je izvukla pravu pouku, ali čud nije promijenila. Medeni nije napuštao svoju šumu. Upućivao je mladog Medu u svoje tajne. Učio ga je svemu što je znao. Tajne su pohranjene u zemlji, u korijenu biljke, u kamenu, govorio mu je. Ko traži, jednom će ih i naći. Mladi Medo je bio dobar učenik, a kakve je sve tajne otkrio, ne zna se.

Vjeverica. Mala vjeverica je bila primorana sama krenuti u potragu za hranom. Majka joj je bila bolesna. Ležala je u postelji. Zato se mala vjeverica dodatno trudila da majci što više olakša. A sav posao je spao na nju. Pomišljala je da bi se zadovoljila ako bi u šumi pronašla barem jedan lješnik, da makar nešto pojedu taj dan. Skakutala je po drveću i odjednom nešto je zapalo za oko. Ugledala je stariju vjevericu koja je prebrojavala svoje mnogobrojne lješnike i približila joj se. Šta hoćeš, idi od mene. Ne dam ti lješnik. Ovo sam sama svojim prstima nakupila, reče joj stara vjeverica. Oprostite, mislila sam da vam treba pomoć da unesete sve te lješnike u kuću, odgovori mala vjeverica. Bježi, mala prevrtljivice, reče stara vjeverica, bojeći se za svoj plijen. Ne treba mi vaša pomoć. U prirodi ima mnogo lješnika koji čekaju na mene, reče mala vjeverica i nastavi skakutati. Ubrzo mala vjeverica pronađe svoj lješnik te požuri kući da ga sa majkom pojede. U blizini svog drveta na zemlji je ugledala izgladnjelu vjevericu kako leži. Šta je bilo, Vivi? Upita mala vjeverica približavajući se Vivi, svojoj komšinici sa drveta pored njene kuće. Nemam više snage da po ovom hladnom vremenu tražim snagu. I sama znaš koliko je to teško. Sva si pokisla. Daj mi ruku da ti pomognem. Ma ostavi me ovdje. Nemam više volje. Reče Vivi, roneći suze jednu za drugom. Mala vjeverica se u tom času prisjeti riječi koje joj je majka često govorila. Daj od onoga šta imaš i ne boj se gladi. Odmah prepolovi svoj lješnik i podijeli ga sa Vivi. Pomogla joj je da se smjesti u kućicu i pokrila je mehkanom dekicom te ostavila da se odmara i okrijepi. Kada je mala vjeverica stigla kući, svoju dragu majčicu zatekla je na nogama. Mama, mamice moja, ne vjerujem šta to moje oči vide, ali kako? Lijepa kćeri, neposredno pred tvoj ulazak u kuću osjetila sam neku snagu i da mogu stati na noge, kao da mi je nešto odnijelo bolest. Mala vjeverica se baci majci u naručje. Znala je da je majčino ozdravljenje nagrada za njenu plemenitost.

kočija sa 12 putnika. Ponoć je otkucala u momentu kada se pred stražom zaustavila neka neobična kočija. Stražar je prišao da pogleda putnike i njihove isprave. Svi su mu se učinili nekako neobični. Dugo ih je gledao, jednog po jednog, i izvjesno vrijeme nije ništa govorio. Prvi, lijepo obučen, morao je biti neka važna ličnost, jer su svi gledali u njega. Reče da se zove Januar i da mnogo žuri, jer ga već prvog dana čeka puno obaveza. Drugi je znao da će kratko živjeti, svega 28 dana, pa naumi da se proveseli i stade dizati galamu. Kad ga stražar opomenu, on uskliknu: "Zar me ne prepoznajete? Pa ja sam Februar, kralj karnevala." Don Mart, treći putnik, bio je nekako mršav i čutljiv. Četvrti pokaza Martu, reče da se zove April i da je veoma promjenjiv. Pohvali sam sebe, a gospođica Maja mu tada otpjeva jednu od svojih najljepših šumskih pjesama. Juni i juli, u ljetnjim haljinama, izjaviše stražaru da nemaju ništa osim kupaćih kostima. A mama, Augustina, reče da je prodavačica zrelog ljetnjeg voća koje po čitave dane i sama jede, te da je zato tako bujna i velika. Deveti putnik, profesor Septembar, bijaše slavni slikar koji je ljepše od svih umjetnika šarao lišće mnogim bojama. Oktobar je opet bolje od drugih znao sve o zemlji i njenim plodovima, ali je izgledao nekako zimogrozljiv, baš kao i njegov prvi komšija Novembar, prava smrzotina. Posljednji putnik, sjedobradi djed Decembar, nosio je novogodišnju jelku već za onu sljedeću godinu. Stražar pregleda sve njihove isprave i srdačno ih pozdravi ovim riječima: "Sretna nova godina."

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Opusti se i uživaj najbolje tek slijedi noćni program na talasima Radio Vogošća.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: A kao?
5: Aerodrom.
1: B kao?
5: Bolero.
6: E kao?
5: EKV.
1: C kao?
7: Crvena jabuka.
1: E kao?
7: Elemental.
1: A kao?
7: Azra.
1: D kao?
7: Da.
1: A kao?
2: Abeceda.
1: Muzička abeceda.
8: Krajem 70-ih Dino Derviš Haldović i Mensur Lutkica osnovali su muzičku grupu pod imenom Dino, a vježbali su pjesme na Lutkicinoj klavijaturi. U kafani u jednoj sarajevskoj mahali izveli su pjesmu Kad bih bio bijelo dugme, gdje Lutkica svirao gitaru, a Dino bas i pjevao. Loše kritike te večeri odvraćaju Dinu od bavljenja muzikom. Zapošljava se u izdavačkoj kući Svjetlo Sarajevo, a kasnije u Unisu. Nakon toga daje otkaz u Unisu i 83. godine ponovo okuplja grupu muzičara sa kojim pokreće profesionalnu muzičku karijeru. Na jednoj zabavi birali su ime grupe, a papirću su je izvlačili iz Dininog cilindra. Lutkicina djevojka Davorka izvukla je sada već poznato ime Merlin.

0: E
1: C
2: E
0: D A kao muzička abeceda.
3: Godine 1984. prijavljuju se na festival Nove nade, nove snage. Merlin izvodi obradu pjesme Motori i pobjeđuju sastavu Edin Derviš Haldović Dino vokal, Amir Bilanović Tula gitara, Enver Milišić Mili bas gitara, Mensur Lutpica klavijature i Džafer Saračević Džaf bubnjevi. S namjerom da snime album Nešto para i demo snimcima kreću na put. Obišli su sve diskografske kuće u Jugoslaviji i niko ih nije primio. Kasnije su posjetili studio Blab koji je vodio Brano Likić, vođa grupe Rezonansa, gdje 1985. godine snimaju prvi album pod nazivom Kokuzna vremena u izdanju diskografske kuće Diskoton. Sa ploče se izdvajaju pjesme Kokuzna vremena i Ljubav nije paradajz koje je Dino napisao još dok je radio u Unisu.

Godine 1986. grupa Merlin ostvaruje veliki uspjeh svirajući u punoj koncertnoj dvorani Zetra. Veliku popularnost postižu pjesme Nek padaju ćuskije, lažu me, teško meni sa tubom, a još teže bez tebe.

Jesma uspavanka za Gorana B. posvećena je Goranu Bregoviću. 1987. godine objavili su album pod nazivom Merlin, koji nije ostvario neki veći uspjeh kod publike. S albuma se izdvajaju pjesme Tebi je lako, Niko kao ja, Tvoj veseli bosanac, Kad ti dođem nesrećo, Lejlo i Božiće. U pjesmi Kad ti dođem nesrećo Dino koristi refren Tome Zdravkovića iz pjesme Noćas mi srce pati.

0: B E C
1: E
0: D A kao muzička abeceda. 1988. godine grupa Merlin nije snimala ni jedan studijski album, ali su snimili pjesmu Kad zamiršu jorgovani u duetu sa Vesnom Zmijanac, za koju su snimljena tri različita video spota. Iste godine dolazi do promjene u sastavu grupe, gdje umjesto Mensura Lutkice na klavijaturama dolazi Mustafa Nurak Bugi, dok Envera Milišća Milog na bas gitaru zamjenjuje Aleksandar Ačimović Aca.

0: E
1: C
2: E
0: D A kao muzička abeceda. Dino Derviš Haldović u međuvremenu piše pjesme za izvođače narodne muzike, što se odražava 1989. godine kada izlazi antologijska ploča Nešto lijepo treba da se desi, na kojoj se u dosta pjesama pojavljuju motivi iz narodne muzike poput Mjesečina, Bosnom Behar probeharao. Ploča je bila prodana u 300.000 primjeraka, a jugoslovenska turneja koja je uslijedila bila je rasprodana do zadnje karte. Snimljeno je 6 video spotova i dobijena nagrada za dijamantnu ploču.

0: B E
1: S
2: E
0: D A kao muzička abeceda.
3: Godine 1990. je grupa Merlin objavljuje album Peta strana svijeta, s kojeg se izdvajaju pjesme Harmonika, Šta ti značim ja, Fala magla, Učini mi pravu stvar, Samo ih usana. Na ovom albumu bilo je još više primjesa narodne muzike nego na prethodnom, ali uz pjevanje Dine Derbiš-Haldovića u pop stilu. Izdavačka kuća Diskoton je iste godine objavila kompilacijski album Najveći hitovi sa 15 pjesama.

0: E
1: C
2: E
0: D A kao muzička abeceda.
3: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih proizvoda sa sjedištem na području općine Bogošća da iskažu interes za učešće na sajmu meda i domaćih

0: Dobro veče. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Vogošće. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička Kosa 31.7.2026. godine obilježena je 34. godišnjica bitke za Poljine. Na obilježavanju bitke za Poljine govorio je predsjednik Upravnog odbora Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Salem Numanović. U ime općine Vogošća prisutnima se obratila Indira Dajđić, te ministar za boračka pitanja u vladi kantona Sarajevo Omer Osmanović. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje još jednom je odata počast svim šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote utkali u slobodu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća Salem Numanović istakao je da je obilježavanje godišnjice bitke za Poljine izraz poštovanja prema onima koji su položili živote za slobodu, ali i obaveza svih da istinu o njihovoj borbi prenose budućim generacijama.
1: Prije svega evo danas smo odali počast našim šehidima i poginulim borcima. 34 godine je prošlo od bitke za Poljine, tako da evo vidite 34 godine poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu naši šehidi, naši poginuli borci nisu zaboravljeni. Ono danas što treba reći da svi naši šehidi i naši borci će biti vječno upamćeni, upisani u noviju istoriju Republike Bosne i Hercegovine, tako da sasvim sigurno njihova imena i njihovo djelo će ostati da živi sa nama dok god živi Bosna i Hercegovina. To je nešto što je zaista što oni zaslužuju i nešto što niko neće moći izbrisati iz novije istorije za Republike Bosne i Hercegovine.
0: Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, koji je poručio da kultura sjećanja predstavlja dug prema šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Pa trebamo svaki sat se prisjećati, jer ovo su ljudi koji su to zaslužili, ovo su super heroji i ovo je jedna super generacija, ovo je najbolja generacija koja je hodala Bosnu i Hercegovinu. To je generacija koja je glasala, koja se borila i odbranila Bosnu i Hercegovinu i koja je nastavila da gradi Bosnu i Hercegovinu i da prepusti drugoj generaciji i nadamo se da će biti Bosna i Hercegovina do sudnjeg dana. Država Bosna i Hercegovina je nešto najvažnije o čemu mi moramo pričati. Možemo se mi sporječkati jesam li ja ćelav ili je neko plave oči ima, ali oko države i Bosne i Hercegovine politički stavovi moraju biti jedinstveni oko odbrane Bosne i Hercegovine. Znači, mi ovdje nismo bili da bismo neko sigurao s tim. Ovo odbrana Bosne i Hercegovine je nešto što je najveće u našoj državi. Mi smo 22. maja 1992. godine primljeni u Ujedinjene nacije. Moramo biti svjesni da smo jedan mali narod, mala nacija, bosanska, koji nema nas 3 miliona. Imaju narodi koji imaju po 70, po 80 miliona koji nemaju svoju državu. Zato mi moramo što više cijeniti svoju državu, jačati državu, njene institucije, baš radovih koji danas nisu sa nama i koji nas sigurno gledaju kako mi danas radimo sa državom.
0: Bitka za Poljine ostala je simbol otpora, zajedništva i ljubavi prema domovini. I nakon 34 godine poruka sa ovog skupa ostaje jasna. Heroji i njihova žrtva nikada ne smiju biti zaboravljeni.
1: Zaista sam ponosan na ove ljude, na njihove porodice koji su danas došli da odaju počast svojim najmilijima i ponosan sam na svoje saborce koji su došli da veličaju ovaj skup i da se sjeti svih naših 412 šehida iz opštine Vogošće, svih šehida Republike Bosne i Hercegovine, poginulih boraca.
2: Bilo je teško. Znači, ne možemo da kažem da mi pričamo. Jedino što je nas spašavala je naša mladost. Bili smo mladi, bili smo zaneseni, da tako kažem, i imali smo ideal. Ideal su nam bile naše prvo porodice na prvom mjestu, naše sestre, majke, da odbranimo naš grad i naša država. I to su bili ideali, zato i treba da se gine. Vjerujte mi da ne postoji ništa na ovom svijetu, zato ću 5 puta spomenuti, to mi je rahmetli Rusmir Mahmuće-Hajs naučio. Kaže, Omer, država, država i samo država. 3 puta ponovi, pa sve ostalo, sve onda ostalo ću imati slobodu i da se čuje jezan i da se zvona čuju i da svi živimo na ovim prostorima multietnički u ko što smo se borili. Takva smo bili armija, takva je bio MUP Republike Bosne i Hercegovine.
0: U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička Kosa obilježena je 34. godišnjica bitke za Poljine, jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Vogošće i Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na današnjem skupu jasin šehidima Vogošće je proučio Edin Efendija Mrkulić, a prigodnu ilahiju je izvela Amila Grbo. Na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu obilježena je još jedna važna godišnjica iz ranije historije Bosne i Hercegovine. 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaju su prisustvovale brojne delegacije, predstavnici udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. godina iz naše i drugih općina kantona Sarajevo, te zvanice i gosti iz političkog i javnog života naše i drugih općina. Prisutnima se obratio predsjednik udruženja Abnora Vogošća Refik Softić, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i vrijednosti koje ona baštini.
3: Ove godine udruženja antifašista i sve organizacije sa nivoa Sabnora BiH, Sabnora kantona u Bosni i Hercegovini obilježavamo 85. godišnjicu od podizanja antifašističkog ustanka protiv okupatora 1941. godine. I ovaj put pripremili smo jedan skroman program da bi obilježili zajedno sa našim Vogošćanima ovdje na lokalnom nivou ovaj važan praznik i mislim da smo uspjeli sa programom, da su zadovoljni, svjesni smo da su godišnji odmori, da su škole da ne rade, ali opet smo zadovoljni bez obzira na sve to naše udruženje radi bez obzira na bilo kakve uslove. 27. juli je veoma važan jer tada je ustanak je prvi podignut u Drvaru gdje su tamo formirane jedinice partizanske oslobodile Drvar i Bosansko Grahovo, a nekoliko sati poslije tog ustanka tamo prve ustaničke puške u Drvaru u našoj neposrednoj blizini brdu Paljevu.
0: O historijskom značaju 27. jula u ime općine Vogošća govorila je i Indira Dajđić iz službe za boračko, invalidsku i socijalnu zaštitu. Sjećanje na one koji su se borili za slobodu ostaje trajna obaveza svih nas kako bi se vrijednosti antifašizma sačuvale i prenijele budućim generacijama.
3: Mi pozivamo organizujemo, imamo saradnju sa svih 5 osnovnih škola i srednjoškolskim centrom i nastojimo je kroz to. I u zadnjih godina vidi se da su svi kreatori programa učenici, da li srednjoškolskog centra, da li osnovni. I nastojimo i nadamo se da će kroz to njihovo učestvovanje i ono što im zadaje njihovi nastavnici i profesori, da će uspijevati da dolaze do spoznaja o nekoj našoj malo dalje istoriji, svakako i ovoj novijoj.
0: Na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu danas je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora, jednog od najznačajnijih datuma iz antifašističke historije naše zemlje. Program obilježavanja upotpunjen je kulturno-umjetničkim sadržajem, a prisutnima se partizanskim pjesmama predstavila vokalna grupa Kulturno-umjetničkog društva Vogošća, čime je svečanosti data posebna emotivna nota. Stanari i korisnici centralnog grijanja u Vogošće, okupljeni u neformalnu grupu građana Grijanje Baks, uputili su hitne prijave i zahtjeve za inspekcijski nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija. Povod za reakciju je, kako navodi, nelegalno uništavanje javne komunalne infrastrukture radi privatnog interesa.
4: Tokom jučerašnjeg dana u našu redakciju stiglo je saopćenje neformalne grupe građana iz Vogošće, stanovnici u borbi za centralno grijanje, u kojem se pored ostalog navodi da su uputili prijave i zahtjeve za nadzor na adrese svih nadležnih kantonalnih i općinskih institucija zbog, kako stoji u saopćenju, nelegalnog uništavanja javne komunalne infrastrukture. U saopćenju još između ostalog stoji da je proteklog vikenda u petak i subotu 24. i 25. jula 2026. godine na raskrsnici magistralnog puta M18 ulice Tome Mendeša radnici angažovani od strane privatnog investitora su prerezali, demontirali i sa lokacije uklonili nadzemne funkcionalne cijevi glavnog vrelovoda zbog izgradnje ćevabđenice. Ovo je bio povod naše posjete Baks Energotehnici gdje smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Mirsad Mješarović koji nam je između ostalog kazao.
5: Ja sam na poziciji VD direktora u ovom mjesecu, čini mi se, to smo kod 9.7. Sve saglasnosti koje su potpisane od strane Baksa su rađene prije mene, dok su bili moji prethodnici, sve je rađeno prema pozitivnim zakonskim propisima, osnovna stvar koja je nadležna za čitavu priču jeste opština Vokošća koja je izdala građevinsku dozvolu, znači sa, koja je uslovljena, znači u potpunosti sa projektom sanacije vralovoda koji se nalazi na tom prostoru gdje su planirani određeni građevinski rad. U potpunosti je znači naša stručna služba, znači naši mašinski inženjeri, ljudi sa višedecenijskim iskustvom, koji obata kažem su i građani Vogošće, ima pozma senzibilitet kad je u pitanju, znači ne samo profesionalni rad, žive tu, ona, ispratili čitav projekat i tu ništa nema neobično. Znači, mijenja se znači o trošku investitora potpuno, odnosno u toj sanaciji će se potpuno zamijeniti dio cjevovoda koji nije ni veliki, vidjeli ste o kome se radi, ilustracije radi, podsjeću vas da prije par godina smo imali mnogo veće izmještanje, a ovdje riječ o sanaciji cjevovoda, kad je u pitanju nova industrijska zona Vogošća kao izradnja objekta Lidla, onaj tu u našoj neposrednoj blizini. Dakle, onaj, iz nekog razloga tad građani nisu reagovali, investitori u saradnji sa općinom Vogošća, koja je taj organ koji je mjerodavac znači za legalitet, nadzor i ostalo izdavanje dozvola, onaj, kao i nas struke kad je u pitanju znači sam baks, odnosno cjevovod, to jest u ovom slučaju vralovod, onaj, gdje je bilo sasvim završeno na vrijeme u skladu sa postojećim zakonskim propisima i odredbama koje su predviđene projektima. Odredbama koje su predviđene projektima je dio onaj koji se tiče vremenskog roka. Znači, ja nemam razloga kao direktor da na bilo koji način sumnjam. Ono što je bitno reći da je firma izvođač radova Elektrovar DO jedna certificirana, specializirana firma vodeća kad je u pitanju znači cjevovodi, vralovodi i uopšte ti radovi. Mi ćemo dobiti suprateću infrastrukturu, znači onaj, kako izolaciju betonske sarkofage, izolaciju, tako i nove cijevi, ventile, nisto neke male popravke, ona u kompletu potpunosti investitor snosi te troškove.
4: Govoreći ispred naše kamere, direktor Ješarević ohrabio građane da investiraju na ostvarenju svojih prava, te kazao kako prema trenutnom stanju na terenu nema mjesta sumnji da će grina sezona zbog izgradnje ćevabdžinice biti dovedena u pitanje.
5: Apsolutno, prema informacijama koje ja raspolažim, prema stanju na terenu, prema obimu posla, prema svim akterima koji su uključeni. Ja ne vidim razloga onaj, da ovo ne bi bilo, da bi ovo uopšte bilo spor.
4: Na kraju razgovora saznali smo da je rok za okončanje radova na ovoj lokaciji 31. augusta tekuće godine. Grina sezona počinje u oktobru. Do tada, kazao nam je vršilac dužnosti direktora Baks Energotehnike Mirsad Ješarević, bi trebali biti završeni svi pripremni poslovi i provjere u kotlovnici i sistemu daljinskog grijanja, kako bi sve bilo spremno za zimsku sezonu.
0: Neka priznanja ne govore samo o uspjehu, već i o putu koji je do njega vodio. Brojni sati provedeni u učenju, odricanja, odgovornosti i želja za stalnim napretkom utkali su se u priču Haruna Spahića, studenta stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Njegov predan rad pretočen je u srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu, priznanje koje svjedoči o visokom akademskom dometu. Istovremeno općina Vogošća dodijelila mu je plaketu kao potvrdu da uspjesi mladih ljudi ne prolazi nezapaženo u sredini iz koje dolaze.
6: Iza svakog ostvarenog cilja krije se mnogo više od dobrih ocjena. Kriju se disciplina, istrajnost i spremnost da se svakim novim izazovom pomiraju vlastite granice. Upravo takve vrijednosti Harun Spahić nosi sa sobom i one ga izdvajaju kao predstavnika generacije koja vjeruje da se budućnost gradi znanjem.
7: Stomatološki fakultet je nekako bio, ja mogu reći, sudbinski izbor. Ja sam od osnovne škole ovdje u Vogošći Zahid Baručija gajio interese ka tim nekim medicinskim naukama, tako da je neki logičan slijed događaja bio i upis u srednju medicinsku školu ovdje u Sarajevu. Kroz koju sam se pripremao za fakultet, moram iskreno da priznam za medicinski fakultet, međutim, kao što sam rekao, sudbina je odradila svoje i nekako je taj stomatološki fakultet došao kao jedan logičan izbor obzirom na sve moje neke afinitete i sve ono što ja kao ličnost posjedujem, tako da evo danas je ispostavilo da je to bio pravi izbor.
6: Njegov predan rad pretočen je u srebrenu značku Univerziteta u Sarajevu. priznanje koje svjedoči o visokom akademskom dometu.
7: Vi da bi jeli došli do nekih ovako, ajmo reći, zvučnijih priznanja i slično, vi morate imati jednu dobru organizaciju vremena i raspored svojih obaveza, tako da vi kad uspijete to da postignete i kad uđete u neku rutinu održavanja toga, nekako se pronađe vrijeme za sve. Ja sam evo i obzirom da sam stanovnik Vogošće cijeli svoj život, i kroz svoju osnovnu i srednju školu i tako dalje, bio učesnik različitih organizacija, različitih klubova, recimo u samom kulturnom društvu Vogošća sam preko 18 godina i tako dalje. Tako da odlaskom na fakultet, jeli studijima i tom organizacijom vremena, ja to ništa nisam ni popustio, ni ostavio, ni zanemario, to je sve onako teklo svojim tokom, jer kažem, organizacija vremena je ključna u ovim stvarima, tako da zaista nije potrebno neko preveliko odricanje privatnog nekog života, izuzev naravno jel velike posvećenosti knjizi, učenju i jel da veliki dio svog slobodnog vremena zapravo trošite na to.
6: Istovremeno, općina Vogošća dodijelila mu je plaketu kao potvrdu da uspjesi mladih ljudi ne prolaze nezapaženo u sredini iz koje dolaze.
7: Jako lijep osjećaj, odnosno ponosni ste kad vi kroz jel, cijeli svoj život se družite ovdje sa stanovnicima Vogošće, srećete se na različitim mjestima, kroz evo, različite te neke organizacije, iskustva i slično, i onda je lijepo kad ovako krunišete to svoje postojanje jel, ovdje, krunišete ovako nekim priznanjem, naročito jel, kad je neki dan bila ta održavanje tog dana općine Vogošća, pa kad su svi ti, hajmo da kažemo, ljudi koje vi poznajete od malena za različite stvari taj dan primili nagrade i plakete, onda kada se pronađete tu među njima, zaista osjeća onako bude poseban.
6: Umjesto odlaska u inostranstvo, Harun Spahić izabrao je da budućnost gradi u Bosni i Hercegovini.
7: Ja sam definitivno ona osoba koja kaže ostati u Bosni i Hercegovini. Smatram da je previše truda uloženo, bar ja, u ovo što sam danas postao i što jesam, da bi to nešto plasirao negdje vani. Tako da sigurno početak svoje karijere planiram ovdje u Bosni i Hercegovini.
6: Harunov uspjeh nije samo lično dostignuće. On šalje poruku da se kvalitet, rad i posvećenost uvijek prepoznaju, te da mladi ljudi svojim rezultatima mogu biti najbolji ambasadori zajednice iz koje potiču.
0: Vogošćanski ribolovci prije nekoliko dana su učestvovali na takmičenju Rafael Rafko Grgić 2021 u Jajcu, gdje je ekipa Sportskog ribolovnog društva Vogošća ekipno zauzela prvo mjesto. Također, članovi ovog udruženja u pojedinačnoj konkurenciji su imali zapažene rezultate.
8: Proteklog vikenda održan je kup memorijal Rafael Grgić Rafko u lovu ribe udicom na plovak na takmičarskoj stazi Plivsko jezero u Jajcu u organizaciji Sportskog ribolovnog udruženja Zlatovčica iz Jajca. Takmičari Sportskog ribolovnog društva Vogošća po treći put zaredom na ovom kupu osvajaju prvo mjesto i prelazni pehar u trajno vlasništvo.
9: A ovo je treći put zaredom da mi osvajamo taj kup, što je mala rijetkost, ono što kaže raritet u ovom sportu. Jer treba tu imati malo i sreći, istina, treba i znanja. Gledao sam samo jednog naših takmičara, kako je borio se, kako je pokušavao da ostvari što bolji rezultat, jer svaki pojedinačno zbir je ekipi. Tako da smo imali u jednom sektoru najboljeg pojedinca, u drugom sektoru je bio drugi u ukupnom plasmanu i vamo je bio sedmi, tako da smo sa ukupnih 10 negativnih bodova, zahvaljujući na kilaži ulovljeno, jer gram poen je, tako da smo mi, jer i druga ekipa je bila sa istim brojem bodova, ali imala manji ulov u odnos nas. Moram biti napomenuti da je, znači, 4 ekipe od 1. do 4. mjesta samo jedan bod odlučivo, znači, plasman. Tako da je zaista bilo ono što kažu fair play, ali žestoka borba za osvajanje prvog mjesta.
8: A kako bi se ostvarili ovako dobri rezultati, potrebne su i dobre pripreme.
9: Uvijek na ovakvim takmičenjima imamo jedan dan prije zvančnog takmičenja trening.

0: vremenu izlazi na vodu i to je njegov trening, znači ostvaruje. Zaista ima tu dosta i uspjeha od strane iskusnih ribolovaca koji su kao kapiteni ili treneri pojedinog takmičara, tako da onaj takmičar usluši jer on vidi tamo na stazi kakva je situacija, prenese vam takmičaru, tako da on usluši njegovo i onda normalno bolji rezultat se odmah postiži.
1: Sportsko ribolovno društvo Vogoša već u avgustu nastavlja svoje putovanje.
0: 8. putujemo u Nevesinje. 8.8. tamo putujemo u Nevesinje. Prošle godine smo bili treći, čini mi se, u Krnom Posmanu. A inače, uvijek od isto donesemo te medalje. Uvijek smo prvi, drugi, treći, tako da smo uvijek onaj, i to je Alagovac, jezno, zaista lijepo onaj, jezero gdje, i lijepo druženje. Gdje tu zaista učestvuje ekipa iz Srbije, Crne Gore, sa cijeli prostor Bosne i Hercegovine, tako da bude isto jak turnir.
1: Svakako smo sigurni da će i sa narednog putovanja donijeti još mnogo medalja.
2: U večerašnjoj emisiji govorimo i o radu lovačkog društva Lane iz Vogošće koje njeguje dugogodišnju tradiciju lovstva na ovim područjima. Gazduju lovačkom kućom na grabljivoj njivi, a svoje rejone održavaju u vrijeme lovne i sezone kada je na snazi zabrana lova. O radu udruženja govorili su predsjednik i dugogodišnji član, ugledni Vogošćanin, gospodin Čamil Mujanović, te sekretar udruženja Mufid Alić. Također jedan od dugogodišnjih istaknutih članova ovog vogošćanskog udruženja.
1: Lovačko društvo Lane trenutno broji oko 300 članova koji svoje slobodno vrijeme provodi u prirodi i prije svega vode računa o zaštiti divljači od štetočina. Lov je jedna vrsta sporta i rekreacije, kaže predsjednik Lovačkog društva Lane Ćamil Mujanović.
3: Svako je čestit, može da postane lovac je i lov je jedna vrsta sporta koja je jako dobra i rekreativna, a ljudi odabiraju prema onom što mu odgovara. Mi u udruženju imamo svi profila, od pripravnika, od maloljetne djece, od 2 godine kad se rode i koja se učlanuju i tako dalje, da bi sastao lovac, mora biti čest i uzoran građan. Sve u svemu, srha lovaca i srha druženja tada, znamo što smo tamo. Ako znamo šta smo tamo, tamo moraju da budu česti i najodgovorniji. Pa najodgovorniji po mnogo drugim pitanjima, jer ne daj Bože, lovci su uvijek pri ruci i u katastrofi i bilo kojim drugim segmentima. A nije samo kao što neko misli da je to lov, da sidi tamo, da se semluči, da pijanči i tako dalje. Već to ta nije sve. Lov je jedna vrsta sporta, rekreacije, odmora, čuvanje prirode, čuvanje zaštite, što je najvažnije.
1: Da bi sve proteklo u najboljem redu i građani lovci treba da se pridržavaju strogih pravila.
3: Mali je prostor, tako da nema koje vrste životinje, malta ne, nema. I kad oni se pojave da su tu blizu naselja, građani se neugodno osjećaju, sami građani, a ne i lovci. Međutim, ni građani se toga ne pridržavaju. Idu, beru gljive, beru sad borovnice, beru, ne znam, u prirodi sve što se desi i normalno da iznenadi. Hvala Bogu, nismo imali nekakvih nezgodnih scena. Iako mi te ovdje imamo i medvjeda i divlje svinje i vuka i još nekih vrsta životinja, sve u svemu dobro se gospodari s tim. Mi to iznosimo i hranimo, iznosimo malo, odlačimo od naselja, da smo mirni, da su sami građani mirni.
1: Sekretar udruženja lovačkog društva Lane također je još jednom upozorio građane zašto se u vrijeme lova ne trebaju kretati određenim područjima.
4: Građani uglavnom treba da se kreću šumskim obilježenim putevima, da ne skreću duboko u šumu, pošto lov se ne odvija na tim, da kažem, šumskim putevima, nego znači u dubini šume. Da nosi markirnu odjeću, znači, da kažem, fluorescentnu neku koja je prepoznatljiva u šumi. Ljudi će brat gljive, brat će čajeve, brat će voda će pošumi, to je sasvim normalno i mi ne možemo tu ništa promijeniti.
1: Iz Lovačkog društva Lane kažu da su posebno zadovoljni zbog velikog broja mladih zainteresovanih za članstvo, a svi oni koji žele da se bave lovom svakako mogu da im se jave.
2: Naš sugrađanin Almir Dizdarević u svom vlasništvu posjeduje 100

0: stotinu koka nosilica o kojima brine na najbolji mogući način. Kako bi im osigurao kvalitetan život, sagradio im je ni manje ni više kokošinjac hotel, po uzoru na američke uzgajivače kokošaka. Više donosimo u narednom prilogu.
1: Svaka koka u ovom kokošinjcu ima svoj zagarantovani prostor za jaja, spavanje, ravnomjeran pristup hrani i vodi. Gnijezda su opremljena tepisima, a jaja se nakon što ih snesu otkotrljaju u prostor za to.
2: Dugi period već imamo kokoš, držali smo razni rasa. Jednostavno sad kad sam u penziji, tad sam se odlučio posvetiti malo više, da kažem, kokošima, i onda sam odlučio da napravim taj hotel. Ja ga zovem hotel, a nije samo ja, svi su ga ovdje nazvali hotelom, kako kod naiđe, zato što su vidjeli da se puno radi i imaju neki novina i tako nešto. Uglavnom, on je smišljen da olakša rad oko koka. Inače sam sad filozofiju neku stvorio, pa sve gledam kako da olakšam sebi poslove.
1: Koke u kokošinjac hotelu jedu i provode jedan dio dana, a najveći dio dana su vani hranjući se voćem, travom i slično.
2: One su u stvari većinom vani, znači držim ih ja negdje do 11 do 12 u ovom, zato što nose jaja u tom periodu, i onda ih pustim i čitavo vrijeme i same na večer ulaze. A specifično u objektu je, objekt je rađen, znači sav je u drvetu, bukvalno je napravljen po američkom nekom sistemu, jer ja sam to pratio po internetu, tako da sam neke stvari su olakšane, znači ne mora se ulaziti u njega da se čisti, imaju vani ladice, se zvuku, očisti se, vrati se ladica bez problema, jaja su sama kotrljaju u ove odjeljke, to ćemo pokazati kasnije. Podijeljena su vrata na dvoje kad se hrane, znači ne morate se paziti, to ćete opet vidjeti. Tako neke sitnice, unutra je obložen stiroporom radi zime. Ovi koji se bave time znaju, znači da kokoš da bi nosila zimi mora biti u toplom, i ima razvedena struja. Struja iz razloga što je u zimskom periodu, znači kokoški potreban veći dio svjetlosti da bi nosila. Znači kad je zima, ona nosi manje jaja zato što nema dovoljno dnevnog svjetla. Ovo je trenutno, znači, sorta Lohmann Brown. Znači ja sam držao sam mislim najmanje preko 10 vrsta kokoši, međutim ovo je se pokazalo kao najbolje nosilje. Bukvalno one nose 300 jaja godišnje. To znači da od prilike ovih 100 kokoši imate 80 jaja dnevno. To je ako se znači i hrane normalno prirodno, znači žitarce, sjemenke, suncokret. Sad u ovom dijelu godine, znači ne daje se puno kukuruz, jer od kukuruza se goji i onda ne nose dobro, tako da najviše pšenica, ječam, suncokret, sojna, sačma, eto to su prilike. I ove zelen, znači trave jedu, nemilice, voće, voća ima u izobilju, tako da i ja im pravim često i tako.
1: Ovom supermodernom kokošinjcu trenutno živi 100 kokošaka. Uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica, jer mjesta i za njih ima.
2: One su izuzetno pitome, znači to je najpitomije što ima, recimo ko ima lekhorna, on je neukrotiv, ne možete ga stići. A one su stvarno mile i nekako nisu nešto plaho ni strašljive, ali su onaj, to je ta rasa trenutno koja je među broj jedan nosilja u svijetu.
1: Osim početne investicije za izgradnju kokošinjca i nabavku koka, posebnih troškova nema. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, šta više Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošće. A do narednog susreta, doviđenja.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući, imam sve, al ne.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

Narok dajca, slušal cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona u jakni od najlona, moj mali anđel sa tupljak Rolexom,

što ti, dobra vibra, alo štrip, prebaci u brzinu i smotak u krivinu, da me tebi spopali ljubav i ti folovi, ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.